رخصنا افویه یک و نبنطوی آده خازه لیک و لینکا سر بخواه کریه دباریه که هلو شامدنا مالین سی بلا لپرزگاه قونه تره لباشوری سوریه که دیار کریه ارتش را سایده جی جه کانون یک میون سال ده هزار بیستو چاره رو بروه جی او هلو شامدنا پیک آنیا و رخصنه که تکس کریه که او رو خامدنا جی بیه که هاو جداریه کالش گریه که مطلقیه هاتیه کرین و رخصنه جی اشکره کریه که او بریه که اینه این پای کنه کو اسمانی و شهیدن کو رشتوانیان هواشاندنه انزراریا گهاندیا کو هری کم ویستو سه کو آف هاویا سیوران لسه کو گنداجی بلگه گریا او کو افجی بویا سدما کوشو بربونا مالباتن ریخستنه جی کو دست نشان کریا کو افشه وازا دست با کو وکی وانجی هلاتیان کو بره کو لگازای للبنانی هاتیا دیتن و پلتکی اکی اکا که سیستمی اکا رو خامدنا ملکن که سی بلانجی نشان دایا. وزیر کارندر وای و کشبریان اصد حسن شیبانی ده چرچو وای سردان خایا که فرمادیا ده که رو بات ابو وکرنا که بلوزو خانه یا که سوریه پشتی دست بکرنا خواباز نوی لیگل که هجماره کی جن دامن که دست پوریا چاندا سوری جیله کانه یا که فاسیا جویایا. وزیر پارسنه لیو امره و بو قصره که هفکاریا سربازیا تشیا که آشتیالا که لیشگریا یا که بلوزخانیا که کانیا که عربستانی سودی لشمی که اگید که کاندالیا که فهد الکاسقی که پیشوازی کریا و ده هف دیتره ده هر دو آلینجی چاندینه که مجارن هف باشاورین که کش پیدانا پیواندین که دوالیا ده واره لشگری ده جی که بیجه گرنه.

وزیر کارن دروای او کش برنسه در شیبانی با آمده بونا وزیر کارن دروایی کو فاسی کو بریز ناصر البروتی کو آلا کومر عربی یا سوریه لسر کو آواهی یا بالوس خانه یا سوریه لرابطه کو پای تختا فاسی ها بلند کریا و وکی کو نیشان داد کو دسپی کرنا فرامی یا خواباز نویجی پشتی کو قدبونه که کو زیده تری 12 سالان دوم کرده بود.

باشو خوش بگه دارین ما عزیز و دلال ایرو ام بوره برنامه یا سوریه دیدلی دیرو کده و جولیانو بوره ما بریا رادیو دلال

کمی گرینگی استراتیجی جی و ارنگاری که لها لسر گرکی گو دست کار و آنجن گرکی خوزایی یاتیه دست گرین خطا آفا گرین کجا آستا باجار دردورا کوبلین تیرا و جه ویجی نتن کستوفیه لی حاطو بو کسی و راندن دا کو چاف داریا کو مرا هرامی دکه و کو انتکیای دناون دا کو ناون دا خاچ فرازین آیا ویجی دمکو به هله بیره دلی بر خدا ناکو اسلامی جی کو گرده ده و جبر کو بر جهن کو ویجی چیایی آگر کو دشتی ناویا یا جی کو اسکندرونا به زلالی تی ندیتن و کو ریز لفامیا دیرو کی آفره سردم و بزانسی کو سال نسد و پنجو نهانده زنکل لها کسینو را ببرچک بویا کو بزانسیا آوا کرو بو دا کو باندورا خاش لبا کوری سوریه نو بکه و داگر کرنا کو خاش برازنم کو سال هزار اونو دو هفتان دبری زاینده دما کو همالیا یکمی کو کده دست کو

خاش پرستنه و بکو ناویجی جست رو منجی هرانجی هاتا نسین و وکی که یک جه بهسترین که لهم پیشنگه که این کمر شهیان انتاکیای دهاته هسپانده.

جانه خسرا مالا بابی تبلن دادن و بالا خود دیم حواله ابی و بالا جانه مبلد دو کش میشه کج وای غم پسینم ریا. ای بلیلی ظالمی ظالمی بابی روزی جانه کی توی وره به تانا میات زانه مغفل دلیم جله کی سرت خیا. و الله وقتی کودن ادر حبادی ولی زانه

چه تاوشیلیه ببارو مردن اینامه وری امرمه بنو امرجو بربری که تینابون اینامه وری مایامه اینامه وری بنامه ایمانه هونانه مه پارمه ده دست جرنی سرده جانه مه وندنو چیمه مه سر جو اینه ده جو کالسی پیوینه نه از نوازن دست مایامه ویند به خیالانه مه ده از به کس منن سر رانات روش ویجینو روش شنو خورا منو تینابو نخو منه نمی پیا نه دست مایم زره پاره مده نه که زره لپا مده عرق منه نو از چوچوکا ده بی پرا نشکن فر بدی چمانه مده میجه شوا زره مده دومانی کای کنی کای دومانان هسیر ماننو هرتم سره کویانده لطی به نوحیایشی اینان هیا هیا کلی به نزوری سکه لینگا مقت نگینا نهارد دیورشی را زوزاقی کلی شاهید ما بی هونه که چقر ایلول ندا بی مارا شیلیه ببارو دست مایامه چاریمه دبو دمی وری خجبنی چمانمه ورده خزرو کال وی جنو زری جو شوه ده شیلیه وندنا ما بینیمه لال لالتینا ما سیروتا شوه ده

منن روی ما بنو قطی دی شکایی چه می شوده در دورمه ما جهنم ادر ورنو ما بربنی می چه می ما ز بسکویا که برندارا نشکی نواز دو نچیروانان دست بچاره مندا چیمه ما چیمه دای از قید رسمان سیاه و سپیان نبینا رینا و زمان وقت واریای ششیلیه ده بمانو و دزد ببی وزد زرشه وده استاران بتر روی آسمینی را درمان امه دست مایا مبو چاره مده سریمه ده بو و لازم نیو شد رناشه و قد چی نبو ما و آسمینی هوال بیمه آستاره که روشتیا چمانه ما به

فرمانداری هیز بالا فرینه کو به وریتا کو درونا اوکراینی ایرو درک هندیا کو هیز به ویجی کو بال فرینا بی بلوتیا ایریش کو پارزونگه یکان تغییر بازار کار زنیال نوان در روسیه کردن و بازار رزانه کوچنیزی که 200 کیلومتری لباسور رجلاته موسکوی وکی یک شوکل هریماین هریگرین که اون زیکی که پایتخت روسیه جیت هسپانده اروپارتیا که بروادیا دیار کریا که هیزن اوکرانیا ده دمین که شویده جی ایریش 23 که ارمانجو او که نوان دین که لشگری لهندر روسیه جی لسر که خاکن که اوکرانیه کودبن کنترل روسیه رژی کرنا.

رخصنا فيه يكون بنطويا دا خازن لكلنا كاسر بخاكريا دباريا كهلو شامدنا مالن سيبلا لبارزقها قوني تاري لباشوري سوريا كو ديار كريا ارتشا سايدجي جي قانوني يكم يون سالة ده هزور بستو چارا وبرباجي او هلو شامدنا بيك انيا ورخصنا كو تكس كريا كو اورو خاندنا جيبيا كو هوجداليا كالش كريا كو مطلقيا هاتيا كرين ورخصنا جي اشكرا كريا كو او بريا كو اينين پایکنی کو آسمانی و شهیدن کو رشتوانیان هلوشاندنه آنزراریا گهاندیا کو هریکم ویستوسه کو آف هاویا سیوران لسه کو گنداجی بلگه گریا او کو افجی بویا سدما کشو بربونا مالباتن ریخستنه جی کو دست نشان گریا کو اف شوازا دست با کو وکی وانجی هلاتیان کو بره کو لگازای للبنانی هاتیه دیتن و پلتکی اکی اکا که سیستمی اکا رو خامدنا ملکن که سی بلانجی نشان دایا. وزیر کارندر وای او کشبریان اصد حسن شیبانی ده چرچو وای سردان خایا که فرمادیا ده که رو بات ابو وکرنا که بلوزو خانه یا که سوریه پشتی دست بکرنا خواباز نوی لگل که هجماره که جن دامن که دست پوریا چاندا سوری جیله کانه یا که فاسیا جویه یا. وزیر پارسنی لیوا مرحبا بو قصرا کو هفکاریا سربازیا تاشیا کو آشتیا لکو لشگریا یا کو بلوزخانیا کانیا کو عربستانی سودی رشامی کو اگید کو کاندالیا کو فهد الکاسقی کو پشوازی کریا و ده هفدیتری ده هر دو آلینجی چاندینی کو مجارن هف باشاورین کو کش پیدانا پیواندین کو دوالیا ده واری لشگری ده جی کود بیجا گرنا.

وزیر کارن دروایی و کشبرنه سد شیبانی با آمده بونا وزیر کارن درواییه که فاسی که بریز ناصر البروتی که آلا کمر عربی یا سوریه لسر که آواهی یا بلوزخانه یا سوریه لرابطه که پای تختا فاسی ها بلند کریه و وکی که نیشان داد که دسپی کرن آفرامی یا خواباز نویجی پشتی که قدبونه که کوزی دتری 12 سالان دوم کربو. سروک امریکا دونالد ترامپ ایرانی نیکو تکس کریا کو وی گلی لکو سروک چینایی کو جنگریا کو دوزه یا ایرانی گود بیجا کریا وی جی کو دست نیشان کریا کو هر دو آلیه لسر کو پیویستیاری کرتنا لبر کو ایرانی جبو کو دست خستنا چکن ایتو وطمیا لهر وحاجی لسر دا خازن وکرنا کو تنگاویا لهف کریا و افدو خاین کو دخویانی یکا ترام دوائی که سرداروی یکو فرامی بوجو چین جیهات بکرن و پیکانیا لگل که سروک دجی که جوین یکا پیک آنی بو و ترام جیانی زمان که هر دو آلی جیش بو که چاندنیا پرسن آلوزی یکو کسین که دن نکارو بو که چرا سره بکن که چرا سالیا دیتنا وکی که جی به بخاجی آنی زمان

نساء الكون أحبيني، ويا من أحببتك حتى احترق الحب أحبيني.

فرمانداری هیز بالا فرینه کو به ودیتا کو درونا اوکراینی ایرو درک هندیا کو هیز بویجی کو بال فرینا بی بلوتیا ایریش کو فرزونگه یکان تدیل باجار کارزن یل ناوند روسیه کرنا و باجار رزن کجینیزی که دستد کو کیلومتری لباشور رجلاته موسکوی وکی یک شوکو لحره ماین هری گرین که اونیزی که کو پایتخت روسیه جیتی هسپانده و رو پرتیا کو بروادیا دیار کریا کو هیزن اوکرانیا ده دمین کو شویده جی ایریش 23 کو آرمان جو او کو ناوندین کو لشگری لهندر روسیه جی لسر کو خاکن کو اوکرانیه کودبل کنترل روسیه دژی کرنا.

رخصنا فيه يكون بنطويا دا خازن لكلين كاسر بخاكريا دباريا كهلو شامدنا مالن سيبلا لبارزقها قوني تاري لباشوري سوريا كو ديار كريا ارتشا سايدجي جي قانوني يكم يون سالة ده هزور بستو چارا وبرباجي او هلو شامدنا بيك انيا ورخصن كو تيكس كريا كو اورو خامدنا جي بيا كو هوجداليا كالش كريا كو مطلقيا هاتيا كرين ورخصن جي اشكرا كريا كو او بريا كو اينين پایکنه کو اسمانی و شهیدن کو رشتوانیان هوا شاندنه انزراریا گهاندیا کو هریکم ویستوسه کو آف هاویا سیوران لسه کو گنداجی بلگه گریا او کو افجی بویا سدما کوش بربونا مالبات رخستنه جی کو دست نشان گریا کو اف شوازا دست با کو وکی وانجی هلاتیان کو بره کو لگازای للبنانی هاتیا دیتن و پلتکی اکی اکو کو سیستمی اکارو خاندنا ملکن کو سی بلانجی نشان دایا. وزیر کارندر وای او کشبریان اصد حسن شیبانی ده چرچو وای سردان خایا کو فرمادیا ده گروبت ابو وکرنا کو بلوزو خانه یا کو سوریه پشتی دست بکرنا خواباز نویلی گل کو هجماره کی جم دامن کو دست پوریا چاندا سوری جیله کانه یا کو فاسیا جویایا وزیر پارسنه لیو امر هوا بو قصره کو هفکاریا سربازیا تشیا کو آشتیالا کو لشگریا یا کو بلوزخانیا کانیا کو عربستانی سودی رشامی کو اگید کو کاندالیا کو فهد الکاسقی کو پشوازی کریا و ده هف دیتره ده هر دو آلینجی چاندینه کو مجارن هف باشاورین کو گش پیدانا پیواندین کو دوالیا ده واری لشگری ده جی کود بیجا گرنه.

Sarò che America donant rabironi, ne kote kaskiriako, wigale leko saroke, china eko, jingariako dozaya irane, gutbeja kiria, wijiko das nishan kiriako, herdu ali edisarko, pivistiari kertna leberko irane, jbuko, zes khistina chekin itu watamia le herwahaji, lisarda khazin, vekrina ko tengavia le hef kiria, wavdo khayenko, دخویانی یکات شرام دوائی کو سرداراویا کو فرامی بوجو چین جیحات بکرین و پیکانیا لگل کو سرو که دجی کو جوین اکا پیک آنی بو و ترام جیانی زمان کو هر دو آلی جیش بو کو چاندنیا پرسن آلوزیا کو کسین کو دن نکارو بو کو چرا سره بکن کو چرا سالیا دیتنا وکی کو جی به بخاجی آنیا زمان

سلاو ورش قهدر المهجة ودلال أم دو برنامه يابد قافي المن باجر قوي جوليانا بورما بريا راديو دلال وخلقم يا إيرو لسر قندية شونية ورم بهفرة وي قندي وديرو كاوي قندي ناس بكي أو قندا چنا أبدارة ورفو آتا تيوي قندي چنا قندية شوني جا آري جهو أردن قريبا قندية شوني لفچايا بلبليكو لناو كانتونا افريني دي كيبا ولقن داواري باكوري هلبي كوغن ياشوني دي كيبا او بقاسي ده هتا بازدا كيلومتري لناو بندا باجاري افريني دورا وقن لسر هري مكا چيائيا و بقابين چانديني ينكو برهم داريا و دور بشكريا و اصلا ناوي قن ياشوني دي كوبا وار كرين كوناوي اشون اللي بايفا كوردي اشون انجي اشونا درکتیا کوتی و تایا هیلین آنجی جهکو هیلین آتلی تی جه کرن و او دبکو آواهی و کفنشو بی یکوند آنجی شوازا جیان آوی کساده و خوزایی نیشاند ده و گندیشونی جالی دیرو په سردمی کبنار گندی شاهد هکلک سردمی دیرو کی کریا و دناب دشی سردمی رومانی وزانسی و شوبی انفانجی سردمی کو وکی دیر او خرابیین کفنار او درد کفن ورندیتی او سردمین اسلامی دجی گند خودی گلک آواهین اسلامی او چند آویجی پشتی بلافونا اسلامی لحرمای جور بویا او سردمین عثمانی گند بشکی جکو امپراتوری عثمانی بو کو کارکتر یکا گندواری پارستی کو بچاندینی آفک و گریدای بو او چند جی گند خودی چندکا گندواری یا کوره او کردی اونشته جهویجی به عادت و کمشو بین کردی به گریداینه اونشته جهوی گندیشونیجی که کردن و هم عربن و هم کردن یزیدینه یون جبنوکیدن تیناس کرن زردشتینه اونشته جهوی که زرافایا که کردی یا جوداد آخفن او که تنیش بو هریمای تایبته و ججن کردی این کمشو بی ین وکی نوروزی و جبلی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن.

اشونه هجمار راستي يونجي خاني لقد اشونه دا يزاني لقد جي كوجك چاندا تاخين كونش تجهبوني بيكتي ودن ديكين كو نفوسين لقوري هريماي وشرطو مرجن هياكو دوكو هيرا ودو سالن داويدا قلت جيجل لقهرتنا كوبان دور بيا وكوش بيريه اجبر كو روشا ورواهيه كو بيا سرزما قهرتنه لنفوسه دا او جهن ديروكي و أركولوجيك ديرن كو كبنار ان كو ديروكاوان فتكره سرزما بزانسي و خرابين روماني ين كو لدر دورا قنتنا ديته او كو لتفرين لچياين در دورا دبه کد به گوگورستان دیرو کی آنجی خرابای کبنار هبه او نشتجهین گنجی نشتجهین آشونه کرده کو به عادتن خاکب نشوبین کردیین وکی میبان پاوریا او جور مردیه دکو دست نشانده که دیزانی گندش بو دبارا خاجی بگیرانین خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونان زبین زیتونان او گرم او رزان او سید زایان و هبین هش برژی وک میسک و نوک و گنم لیهندک مال بجی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دیکن او وها جی خودا کرنا کو آلا جنوکی پیز و بزران او گند به هلبرینا زیتا کو زیتونا یا کو ده نابنای هری باشه و این هری میجی کو ده هسپانزین و ناف داره او جبر کو جی کو گنده کلی ده فرکا چیاییه او دیمن این ویجی بی چیایی و گلیین در دوره کو به هیواندانیه را کو او یک جی اجبو کو میوانه کو آرامین خوزایی تدبیر دکه او جه که اداله او جالی چاند و زانستا کو دیرو کوی گندی خانده کارین گندیه شونه گله کنه مینان ده زیاران و بیشیشکان و درمان سازان و خانده کارین زانستی کو و خانده کارین باورنامه کو بیره هنه و خانده کار جور بجور کو توی گندی ده هنه اولیفر ام گیشتن دابی خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گهتر کرناوا و ام هی بیدارن هندکی بخاشی ده بمینن.

شبه لال زنب آمنه الم شب شکیم شده لوران دونا برداری درگوشه دا قومش دلات به زنب آمنه اگر نیم شب شده دنگ نیت تزیر نیم آخر جارو کی ششمه کی بید قوار

د ناف برا خلک دور ده جی که ده بین هر دو وطاته کس کریه و لسر که گرنگی پاستنا روحی جی رزگرتنه جی دواریا و هفکاریا جی هفوار کریه راژیو دلال جی لسر که گرنگی خورد کرنا روحی که هفته گشتنا و جیانا هفپارد ناف برا همو پک حاتین هرمی ده جی دکه زکه و هر تفکر جی او که گوتر گرگه که ببست داما که فتنه یا آنجی زرار دیفتی تکیلی ناف برا گلانده جی ریتی که روژنامه شرقال رسواته چل بیجیشکی احاطنه به چافگرین اولی پرسیناله گلوان جی بردوامه و دنوانده جی سیک و زاروکیم بشین هنه دکو سردمین ریژیما که روخان دناده نخشخانه یلشگری یا تشینی ده جی دخبتن.

رخصنا آفویه یکونا بنطوی آده خازن لیکولین اکا سر بخواه کریه دباریه که هلوشاندنا مالین سیبلا لپارزگاه هاقونه تره لباشور سوریه که دیار کریه ارتش را سایده جی جه کانون یکم یون سال ده هزار بیستو چاره وربه جی او هلوشاندنا پیک آنیا و رخصنه که تکس کریه که او رو خاندنا جی بیه که هوجداریه کالشگریه که مطلقیه هاتیه کرین و رخصنه جی اشکره کریه که او بریه که اینه این پای کنی کو اسمانی و شهیدن کو روش توانیان هلوشاندنه آن زراریا گهاندیا کو هری کم ویستو سی کو آف هاویا سیوران لسی کو گنداجی بلگه گریا او کو افجی بویا سدما کوشو بربونا مالباتن ریخستنه جی کو دست نشان کریا کو افشی وازا دست با کو وکی وانجی هلاتیان کو بری کو لگازای للبنانی هاتیا دیتن و پلتکی اکی اکو که سیستمی اکارو خاندنا ملکن که سیولانجی نشان دایا. وزیر کارندر وایه و کشبریان اصد حسن شیبانی ده چرچو وایه سردان خایا که فرمادیا ده که روبت ابو وکرنا که بلوزو خانه یا که سوریه پشتی دست بکرنا خواباز نویلی گل که هجماره که جندامین که دست بوریا چاندا سوری جیله کانه یا که فاسیا جویایه. وزیر پرسنی لیو مرحبا بو قصر کو هفکاریا سربازیا تشیا کو آشتیا کولشگریا یا کو بلوزخانیا کانیا کو عربستانی سودی لشامی کو اگید کو کاندالیا کو فهد الکاسقی کو پشوازی کریا و ده هف دیتری ده هر دو آلینجی چاندینی کو مجارن هف باشاورین کو کش پیدانا پیواندین کو دوالیا دواری لشگری ده جی کود بیجا کرنا.

وزیر کارن دروای او کش برناسد شیبانی با ما دبونا وزیر کارن دروایی کو فاسی کو بریز ناصر البروتی کو آلا کومر عربی یا سوریه لسر کو آواهی آبالوس خانه یا سوریه لرابطه کو پای تخت فاسی ها بلند کریا و وکی کو نیشان داد کو دسپی کرن آفرامی خواباز نویجی پشتی کو قدبون که کو زیده تری 12 سالان دوم کرمون.

دمو باشو خوش بقى هدار المخاشا ويستودي لال إيرو برنامج ما لسر هلبستان كأجو لينا بوراما بريا راديو دلال او خلقكم يا إيرو لسر هلبستاني أوسمان سبريا ورم بهفر وهلبستاني ناس بكين وأوش كداري وهلبستن ويتشنا هلبستفان أوسمان سبري ما مستي ألفابية ودواري چاندي دجي أوسمان سبري وكي يكشبابي روحاني ينك ألفابية كردي يا لاتينيكو قبول كرنا او اوناتني هلبستفانك بو لي بليجي زمان ناسياكا وصابو وكوشيانا خاجي دهن كرنا خداناكو نفساندنا بزماني داكيا ودبستاناكو هواري او ستونا سركا يكو وارا هواري بو او بوكو واري جي بنجهي ريزمانا كردي يانو جان الفابيا لاتيني يكو احطا هيرو جي بكارتينين او دانيا باقي جي زمانا ويجي جراند دا و پیوین کردی یه رسانه جی و خاجیش پیوین بیانی دور خسته بو و شیواز آوی جی دناف کوویجای کردی دا وکی دبستانا پخشی آزمان دیناس کرد و دیبت مندین هلبستو ویجای آوی ویجای عثمان سبری ویجای کالاستی تا کورستین و آرمان جاداریا و اوشی نتنی دناف خالیین اوینی یین دورده یا دل ناف کورست یا جواک داد ما و هلبستی روناهیان جی تناویر و هلبستی ویمینان جی بانگا هشیاریه کووی دیگی جی لجوان اندکر کو بخونه و هم ببنجی و چند خاجی بپارزن دا کو بپیش بکوین و چیروکا کردجی و اوکی کو پیشنگریه که چیروکواناسیا کردی تناس کرن و پرتوکاوی یا بناوی چارا لحنگا وک میناککا کاملی ودکوتن و چیروک جیتی قبول کرن و ویجه یازاروکا ویجی و پروردهی آویجی وی پرتوکن هنکاریه که ویجه یازاروکان و پروردهیان و الفابی آویجیش بوزاروکان جی آمده کرنه و وی باورده کر که چاند جی تیپن و حرفن دست پیده که او نیرین آوی یا چاندی عثمان سبری دکوت پینوش جی هر چاکا بهستره او وی که نخانداواریا وکیر دمش میرین هریم هزندی دید او جبوی جی آزادیا مروف به آزادیا میجی او فیما کرنا که دیرو که زمان دست پیده کر او جبر وی یکی جی وی ده هند سالان که فرهنگا آماده کرنه او گوتینن پیشهین و فلکلوریا کردی کم کرنه داکو وندانه به او بر همین وینین هری گرینگ باهوز دیوانا هلبستن وینین که لسر ارادیا هیز و هست کرنا خوزای و آخید واندو وانده جی هنه و بیر آنین ویجه او دیرو که جیانا چاندی یا لشامی و بیروتی و هرمی جزیره و دنیوی ست سالا بستانده جی و دویجه و رخینا او جی که رخین گریگیا ویجه یک و دوجه بو و هر تمجی نویسکارک جوان بو و نویسکارک خورد او رسن و دها دیتن او مریناوی عثمان سبری دیازده هجود ماهی سال 1993 ده لباجار شامی سوریه چول سر دلووانیا خا اولی گنده برکا که ینیزی که در بسیه هاته و شرطه اولی فر امگیشن داویه خلکم یا ایرو که جولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و امهی ویدارن هم مره بین هیا خلکه کدین و بشادو یمین لسر

رخصنا آفویه یکونا بنطوی آداخا زیلی کولینکا سر بخا کریه دباریه که هلوشاندنا مالین سی بلال پارزگاه قونه تره لباشوری سوریه که دیار کریه ارتش را سایده جی جه کانون یکم یون سال ده هزار بیستو چاره وربه جی او هلوشاندنا پیک آنیا و رخصنه که تکس کریه که او رو خاندنا جی بیه که هاو جداریه کالش گریه که مطلقیه هاتیه کرین و رخصنه جی اشکره کریه که او بریه که اینه این پایکینه کو اسمانی و شهیدین کو روشتوانیان هواشاندنه انزراریا گهاندیا کو هریکیم ویستو سی کو آف هاویا سیوران لسی کو گنداجی بلگه گریا او کو افجی بویا سدما کوشو بربونا مالباتن ریخستنه جی کو دست نشان کریا کو افشی وازا دستبا کو وکی وانجی هلاتیان کو بری کو لگازای للبنانی هاتیا دیتن و پلتکی اکی اکا که سیستمی اکا رو خامدنا ملکن که سی بلانجی نشان دایا. وزیر کارندر وای و کشبریان اصد حسن شیبانی ده چرچو وایا سردان خایا که فرمادیا ده که رو بات ابو وکرنا که بلوزو خانه یا که سوریه پشتی دست بکرنا خواباز نویلی گل که هجماره کی جندامین که دست پوریا چاندا سوری جیله کانه یا که فاسیا جویایا. وزیر پارسنه لیو مرحب ابو قصر که هفکاریا سربازیا تشیا که آشتیالا که لشگریا یا که بلوزخانیا که کانیا که عربستانی سودی رشمی که اگید که کاندالیا که فهد الکاسقی که پیشوازی کریا و ده هفدی تره ده هر دو آلینجی چاندینه که مجارن هف باشاورین که کش پیدانا پیواندین که دوالیا دواری لشگری ده جی که بیجه کرنه.

وزیر کارن دروای او کش برناسد شیبانی با ما دبون وزیر کارن دروایی کو فاسی کو بریز ناصر البروتی کو آلا کومر عربی یا سوری لسر کو آواهی آبالوس خانه یا سوریه لرابطه کو پای تخت فاسی ها بلند کریا و وکی کو نیشان داد کو دسپی کرن آفرامی خواباز نویجی پشتی کو قدبون که کو زیده تیری 12 سالان دوم کرمون.

پرسیک آنی بو و ترام جیان یا زمان کو هر دو آلیه جیش بو کو چاندن یا پرسین آلوزیا کو کسین کو دن نکارو بو کو چرا سره بکن کو چرا سال یادیتنا وکی کو جی به بخاجی آنیا زمان.

یکی دیاره خستن استانبولی هات پیشگیش کرن. کوپ سپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کرنه و هر وحا دست نشان کرن ها سکتورین که هری زیده هاو جای مداخله ها لزگین نقاش کرن.

جعالی خواب سکرتر گشتی کومله یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کرد که هولدان انهایی لسر پیشگیری که سکتور انگرینگن پرورده و بنا سازی جبلی هولدانا دیدنا چار ساری اندامدار و نیزی کاتیه که رادیکال جبو پرزگرگین کسین کچو.

دانره خسنا نام نتوای جواکا سویل جبو بجگیری آز سوریه دره یاوه یا ویجین دت جینا هف گرن ببال کشاندنا زلال لسر جنو و آوا گرن و برهنانا لسر سرمایه مروان و کستونک بینگهینا آراما ماینده افرا پورا رادیو دلال بود سپاس جبو گهداری کرنا و لبه برنامه ای هجار اجوار نابیجم لبندا خلق نوبن جبر که اف برنامه بداوی بو هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

رخصنا فی یک هنر نتایج داغ خازن لکولینا کاسر بخاطری دبیری کهلو شاندنا مالن سیبلال پارسگاه قنایتره لباسوری سوری کود یار کریا ارتش سایدجی ج کانون یک میون سال 2024 بروجی او هلو شاندنا پک آنیا و رخصنا کوتکس کریا کو ابرو خاندنا جیبیا کو هوجداری کالش کریا کو مطلقی هاتیا کرین و رخصنا جی اشکرا کریا کو ابریا کوینین پایکنی کو اسمانی و شهیدن کرونشت وانیان هواشاندنه آنزراریا گهاندیا کو هریکم ویستوسه کو آف هاویا سیوران لسه کو گنداجی بلگایی گریا او کو افجی بویه سدما کشو بربونا مالباتن ریخستنه جی کو دست نشان گریا کو افشه وازا دست بکو وکی وانجی هلاتیان کو بره کو لگازای للبنانی هاتیه دیتن و پلتکیه که اکو سیستمیه کارو خامدنا ملکن کو سی بلانجی نشانده یه.

وزیر کارن در وایه و کشبری ناصر حسن شیبانی ده چرچو وایه سردان خایا کو فرمادیا ده گرو بات ابو وکرنا کو بالوزو خانه یا کو سوریه پشتی دست بکرنا خواباز نویلی گل کو هجماره کی جن دامن کو دست پوریا چاندا سوری جیله کانه یا کو فاسیا جویه یا وزیر پارسنی لیوا مرحبا بو قصر اکو هفکاریا سربازیا تشیا کو آشتیا لائی کو لیشگیریا یا کو بالوزخانیا کانیا کو عربستانی سعودی رشامی کو اگید کو کاندالیا کو فهد الکاسقی کو پیشوازی کریا و ده هف دیتری ده هر دو آلین جی چاندین کو مجارن هف باشاورین کو کش پیدانا پیواندین کو دوالیا ده واری لشگری ده جی کود بیجا گرنا موسیقی

وزیر کارن دروایی و کشبر ناصر شیبانی با آمده بونا وزیر کارن دروایی کو فاسی کو بریز ناصر البروتی کو آلا کومر عربی یا سوری لسر کو آواهی یا بالوس خانه یا سوریه لرابط کو پای تخت فاسی ها بلند کریا و وکی کو نیشان داد کو دسپی کرنا فرامی خوابات نویجی پشتی کو قدبون که کو زیده تیری 12 سالان دوم کرده بود.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جراتو تلابلتان و چیان گهداری دیگه؟ سروکه همید شرلو کن فرانسا کو دیپلوماسیه یا کو انتالیایه ادفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافه اسرائیلی سر جولانی سوری کو داگر کریه ناسکرنا کو پوچه او کو لدجی مافه انگلی سوری کو تو دولت ناکرن کو دست به برچه اکی جخاکا وی برده و بیا کو ریزبونا گلی خاکو خودی مافه رسنه و امن هاجی حوال دادن پایمانه کانو یکو هاو اوله یا پیگوینه و اف کو بکشینا اسرائیلیش بو کو خط انسالا 1974 ده مزبوره بکه.

شریکو لگس کلیاکو او نخوازا بکبه شریکو شرکیکو لگل اسرائیلی و توکو فشک کش سوری برکو بوی کووی نهاتیاویتن دمهاتیاکو دانستان دنین که دنا ورا سوری و اسرائیل جی جنوبه جی که دست بیک بکن و دبا که جی ام که بر یاریا لبنانه بگیشن که پایمانه کی و اگر بستی دنا ورا اسرائیل و لبنانه ده جی که ویدی چند قوناخین را که در باس ببه و دبا ام که خالاتین دیکی چونه نین که ده پایمانه ده سال و هست ده هزار بست و چاران ده جی بنرخینن و سروک ترام که وزیر وی جی یا که در بایی زخط لیر اسرائیلی کرنا کو گوتنین کو دما روستان دن آشر لبنانی هاتیه. برزانی از کو بدیتنا سروک شره رکیف خوش بوما کو سروک کو هرمای کردستانی نیچیروان برزانی لسر کو پال فروم اکسترا گوتی از به کدیت ناصرو که احمد شرله ده انتالیایی کیف خوش کما او من کو پس ناکو حوالدان نوین کو بر دوامش بو کو پیگانی ناکو آرامیه لی سوریه و پیشکت ناکو و دو جه کرن ناکو پایمانا لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی انجی قصدی دکر و هر و هاجی کو ما کو بحثا کو خورد کرنا پایمان دانیه کو دناف برا عراق و حریمای کردستانی و سوریه کریه کو باوه که کو خزمتا آرمان جن کو اولوهی و آبوریین کو حفار بکه. وزارت کارن در ویا سوریه وزارت کارن در ویا سوریه پیشواز یا کورا گهاندنه اگر بستیال لبنان دیگه و تیکس دیگه که افغا وکا پیشکت نکا گرینگه ایش بو که ریگرت نکا لزیده تری که تنگی جیا لحره می سروکتی اکومه ی سروک احمد شرلی جهی کمانا خال انطالیا لیگل که وزیر دروایی ترکی حکام فیدان و سروکی که تشکیل یکا دکو استخبارات ترکیه که ابراهیم کالان را که جویا پکانی و با اما دابونا وزیر دروایی سدشه بانی سروکی که دزگه ها که استخباراتی الحسین السلامه.

جاسان رژیه کو ناب دولتیا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیریا دا لسر کو انجومن کو محتملیه کو لسر کو برازن بازارن کو رژیه این کو جیهانه و تکسکریه کو ناب گرتنه که کو تان و گابک کو هرموزی آویجی بده سدما کو بلند بونا بهای انرژیه با وای کی بر به چاو و جی کو دست نشان کریا کو د و آماده کاریاش بو کو بر دوامیان استگا قاری را کو د بازار اند کو بن کرن ژ بر کو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتو پولیتیک ان ان کو نه هاو هر وهاج بو تیا کو تخمین نه ها نشان ددن کو و گرا آستا بر همینین کور روش هلاتان آبین جورا و شا کبریاری آشر و کنیزی که دو سالان جیه بکشینم.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جرات طلابل تانو چیان گهداری دیگه. سرکه احمد شرلو کنفرانسا کو دیپلوماسیا یا کو انتالیای ادفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافی اسرائیلی سر جولانی سوری کو داگر کری ناسکرنا کو پوچه او کل دجی مافی انگلی سوری کو تو دولت ناکرن کو دست به برچه اکی جخاکاوی برده و بیا کو ریزبونا گلی خاکو خودی مافی رسنه و امن هاجی هاوال دادن پایمانه کانو یکو هاو اوله یا پیگوینه و افکو بکشینا اسرائیلیش بو کو خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.

کو لگز کریا کو او نخوازه بکوه شریکی کو شرکی کو لگل اسرائیلی او تو کو فشک کو جسوری برکو بوی کو بی نهاتی آویتن دمهاتی کو دانستان دنین کو دنوارا سوری و اسرائیل جی جنوبه جی کو دست بیک بکن و دبا کو جی ام کو بریاریا لبنانه بگیشن کو پایمانه گی و اگر بستی دنوارا اسرائیل و لبنانه دا جی کو ویدی چند قوناخین را کو در باس ببه و دبا ام کو خالاتین دیکو چونه نین کو دی پایمانه دی سالو هز ده هزار بستو چاران دا جی بنرخینن و سروکه ترام کو وزیر وی جی یا کو در بایی زخط لیر اسرائیلی کرنا کو گوتنین کو دما او استاند ناشر لبنانی هاتیه. برزانی از کو بدیتنا سروک شر راکف خوش بوما کو سروک کو هرمای کردستانی نیچروان برزانی لسر کو فالفروم اکسرا گوتی از به کدیت ناصرو که احمد شرله لانتالیایی کیف خوش کنما او من که پس ناکو حوالدان نویین که بردوام جبو که پگانی ناکو آرامی لی سوریه و پیشکت ناکو ندب جه کرن ناکو خایمان لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی انجی قصدی دکر و هر و هاجی که مکو بحثا که خورد کرنا پایمان دانیه که دناف برا ایراق و حریمای کردستانی و سوریه کریه که باوه که خزمتا آرمان جن که اولوهی و آبوری ین که هفار بکه. وزارت کارن در ویا سوریه وزارت کارن در ویا سوریه پیشواز یا کورا گهاندنه یا گربستیال لبنان دیکه و تیک استیکه که افغا وکا پیشکت نکا گرینگه ایش بو که ریگرت نکا لزیده تری که تنگیش یا لحره می.

سروکات یا کومه سروکه احمد شر لجه کومانا خال انطالیا لیگل کو وزیر دربایی ترکی ها کانفیدان و سروکه کو تشکیل یا قدر کو استخبارات ترکیه کو ابراهیم کالان را کو جویا پکانی و با اما دابونا وزیر دربایی صدش بانی سروکه کو دزگه ها کو استخباراتی الحسین سلامه.

جاسان رژیه کو ناو دولتیا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیریا دا لسر کو انجومن کو محتملیه کو لسر کو برازن بازارن کو رژیه این کو جیهانه و تکسکریا کو ناو گرتنه کا کو تان و گاوکا کو هرموزیا و جیب دست دما کو بلند بونا بهای انی رژیه با وای کی بر به چاو و جی کو دست نشان کریا کو دوه اما دا کاریاش بو کو بردوامیان استگا قاری را کوده بازارنده کو بینکرن جبری کو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتو بولوتیکین این کونه ها و هرو هاجی بوتیا کو تخمین نها نشان دادن کو وگرا آستا بر همینین کو لروش هلاتان آوین جو روشا کو بریاری آشر با کونه زیکی دو سالان جی بکشینا.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

جان گهدارین رادیو دلال اون نهال برنامه یا ترکیه سوریه دنافرا بره اون نهاده گهداری دبین بمره بین.

یکیتیا رخستنی نه حکومی یا جیهانی اسلامی. وقفا ترکیا کوملیا دلخواست پیشگیا خایا تواهی جبو هولدان بیجین و آرامیا لسوریه پشتراس گرن. او داخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکی جیهانی بو آخا سوریه یا ویمه هات.

دوی چارچووی ده سکرتری گیشتی یا یکی تیار خستن نه حکومی بریز ایوب اقبال را وکر که ارمانجا سردانه ده سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسی لسر عرده و پیش خستنا پروژه این که بجراری آرامیه ده بین و بالکشاندنا سر وگوهرین استراتیجیک جدابین کرنا علیکاری امرووی عاجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دومدار این دمدریج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانی دو کنفرانس که تایبت در استانبول هات پیشکش کردن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کردنه و هر وحا دست نشان کردن سکتورن که هری زید

جعالی خواب سکرتر گشتی کومله یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کرد که هولدان هایی لسر پیشگیر یا که سکتور گرینگن پرورده و بنه سازی جبلی هولدانا دیدنا چار ساری دومدار و نیزکاتی اگر رادیکال جبو پرزگرگین کسین کشید.

دانه ده خسنا نام نتوایی جواکا سویل جبو پیشگیری آز سوریه دری یا و یا ویجین ده تینا هف گرین. و بالکشاندن آزلال لسر جنو و آوا گرین و برهنانا لسر سرمایا مروان و کستونک بینگهینا آراما ماین ده. افرا پورا رادیو دلال بو. سپاس جبو گهداری کرنا و لوی برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبندا خلق نوبن. جبر که اف برنامه بداوی بو. هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جرات و تلابلتان و چیان گهداری دیگه. سروک احمد شرلو کنفرانسا کو دیپلوماسیا یا کو انتالیای ادفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافی اسرائیلی سر جولانی سوری کو داگر کریه ناسکرنا کو پوچه او کو لدجی مافی انگلی سوری کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه یکی جخاکاوی برده و بیا کو ریزبونا گلی خاکو خودی مافی رسنه و امن هاجی حوال دادن پایمانه کانو یکو هاو اولهیا پیگوینه و افکو بکشینا اسرائیلی جبوکو خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.

و لگز کلیا کو او نخواز بکه و شریک کو شرکی کو لگل اسرائیل و تو کو فشک کو جو سوری بر کو بوی کو بی نهاتی آویدن دمهاتی کو دانستان دنین کو دنوارا سوری و اسرائیل جی جنوبه جی کو دست بیک بکن و دبا کو جی ام کو بریاریا لبنان بگیشن کو پایمانه کی و اگر بستی دنوارا اسرائیل و لبنان دا جی کو ویدی چند قوناخین را کو در باس ببه و دبی ام کو خالاتین دیکی چونین یین کو دی پایمان دی سالو هز ده هزار بیستو چاران دا جی بنرخینن و سروک ترام کو وزیر وی جی یا کو در بایی زخط لیر اسرائیل کرنا کو گوتنین کو دما رو استاند ناشر لبنانی هاتیه. برزانی از کو بدیتنا سروک شره را کف خوش بوما کو سروک کو هریمای کردستانی نیچروان برزانی لسر کو پال فروم اکسرا گوتی از به کو دیتنا سروک احمد شرر له ده انتالیای کف خوش بوما او من کو پس ناکو حوالدانی نویین کو بردوامش بو کو پگانی ناکو آرامی لسوریه و پیشکت ناکو و دو جه کرن ناکو پایمانا لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی انجی قصدی دکر و هر و هاجی کمک و بحثا که خورد کرنا پایماندانی که دناف برا ایراق و حریمای کردستانی و سوریه کریه که باوه که خزمتا آرمان جنگ و اولوهی و آبوریین که هفار بکه. وزارت کارندر و یا سوریه وزارت کارندر و یا سوریه پیشواز یا کورا گهاندنه یا گربستیال لبنان دیگه و تیکست دیگه که افغابه که پیشکتنه که گرینگه ایش بو که ریگرتنه که لزیده تری که تنگی جیال هرمی. سروکتی ها کومبه سروک احمد شرلجه کومانا خال انطالیا لگل که وزیر دروائی ترکیه ها کام فیدان و سروک که تشکیل یکا دو استخبارات ترکیه که ابراهیم کالان را که جویا پکانی و با امادابونا وزیر دروائی سدش بانی سروک که دزگه ها که استخباراتی الحسین السلامه.

جاسان رژی کو ناو دولتی یا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیری ادا لسر کو انجمن کو محتملی کو لسر کو برازن بازار ان کو رژی ان کو جهان و تکسکریا کو ناو گرتنا کا کو تان و گا و کا کو هرموز یا و جی بدس دما کو بلند بونا بهای ان رژی با وای کی بر به چاو و جی کو دست نشان کریا کو دو آماده کاریاج بو کو بر دوامیان استیک قاری را کود بازارند کو بینکرن جبری کو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتو پولیتیکین این کونه ها و هرو هاجی بوتیا کو تخمین نها نشان دادن کو وگرا آستا بر همینین کو لروج هلاتان آبین جورا و شا کو بریاری آشل با کو نیزی کی دو سالان جی بکشینا.

Suédois.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنهاج را تو تلابل تانو چیان گهداری دیگه. سرکه همین دشتر لکن فرانسا کو دیپلوماسیه یا کو انتالیایه ADP کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافه اسرائیلی سر جولانی سوریه کو داگر کریه ناسکرنا کو پوچه او کل دجی مافه انگلی سوریه کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه اکی جه خاکاوی برده و بیا کو ریزبونا گلی خاکو خودی مافه رسنه و امن هاجی هوال دادن پایمان کانو یکو هاو اولهیا پیکوینه و افکو بکشینا اسرائیلیش بو کو خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.

خو لگس کلیا کو او نخواز بکه شریکی کو شرکی کو لگل اسرائیلی و تو کو فشک کش سوری برکو بوی کو بی نهاتی آویتن دما هاتی کو دست دانستان دنین کو دناورا سوری و اسرائیلی جی جنوبه جی کو دست بیک بکن و دبا کو جی ام کو بریاریا لبنانه بگیشن کو پایمانه کی اگر بستی دناورا اسرائیل و لبنانه دا جی کو وید چند قوناخین را کو در باس ببا و دو بی ام کو خالاتین دیکو چونه نین که دو پایمان دو سال و هز ده هزار بس و چاران ده جی به نرخینن و سروک ترام کو وزیر وی جی یا کو دروایی زخط لیر اسرائیلی کرنا کو گوتنین کو دما روستان دو ناشر لبنانه هاتیه. برزانی از که بدید ناسروک شر رکیف خوش بوما که سروک که هرمای کردستانی نیچروان برزانی لسر که پال فروم اکسرا گوتی از به که دید ناسروک احمد شر رکیف لانتالیای کیف خوش بوما او من که پس ناکو حوالدانی نویین که بردوام جبو که پگانی ناکو آرامی لسوریه و پیشکت ناکو لدو جه کرن ناکو پایمان لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی یعنی قصدی دکر و هر و هاجی کمک و بحثا که خورد کرنا پایمان دانیه که دناف برا عراق و حریمه کردستان و سوریه کریه که باوه که خزمتا آرمان جین که اولوهی و آبوریین که هفار بکه. وزارت کارن در ویا سوریه وزارت کارن در ویا سوریه پیشواز یا کورا گهاندنه یا اگر بستیال لبنان دیکه و تیک از دیکه که افغا وکا پیشکت نکا گرینگه ایج بو که ریگرت نکا لزیده تری که تنگی جیا لحره می سروکتی ها کومبری سروک احمد شرل جهه کومانا خال انطالیه لگل که وزیر دروائی ترکی حکام فیدانو سروکی که تشکیلی اکا دکو استخبارات ترکیه که ابراهیم کالان را که جویا پکانی و با امادابونا وزیر دروائی سدش بانی سروکی که دزگه ها که استخباراتی الحسین سلامه.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال، صوت المحبة والأخوة.

هاتن مینا کویشین همی بری ناتن الستر زمانه کی بار بکی آنجی اوینه که پیروز پود همی کتی بانده قال تیکرن جدله کی حنون و جانکش وقتینه وکه کو دوی همی زاروکن شیرمش پیزیرین دایی کان

گهدارن هیجا دبول تنیات اندروستیا ایروده امی مجارکه گرین کوبوی پیشینی یک سرکه یا جیهانی رونی بکن تندروستیا درونی پیش گفتنین هری داوید ویواری دنه چنه لبنده بند.

د سالین دا وی د ګهرتنک راډیکال د اوای کو تندرستیا درونی ته د دیتن چی بویا او ایدی وکم جاره که دوی امین نای حسواندن لی بلی وکی بشک یا گرتیا تندرستیا کشتی ده حسواندن

خستنا تندرستی یا جیهانی دست پیش خاره این نوجو و برفرح کرنا خزمت تندرستی یا درونی دناوندن لینیرینا سرطایی در آگاندن. با آرمان جاکو پرادنا ورا هاوجا داری و درمان کرنیده. نمازل ولاتن کم دهات وره را کرنیده.

لسرانسر جیهانی گلک حکومتان قانون نو درخست نکوجه و شرکت انسی گفته ای دخوازن کلی چون این درمان کرنا تندرستی درونی مینا درمان کرنا فیزیکی بدن. لولات ما وزارت تندرستی خطن گرم این پیشگیری تندرستی درونی دست بگیرنه و برنامه این هشیاری تندرستی درونی دیدبستان و زانینگ ها ده هاتن انترگره گیرنه.

انجام پرسپکتیو پیشلوجی تبیوان پیشکفتنان دجواریا هری مزن پیدا کرنا پسپورن جهاتی لدورن دور دمینه لبله میلاجی هانی یا ایروین پیشرازگه که و برهنانا تندرستیا درونی و برهنانا کلهل برینو آشتی و جواکیه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جرات طلابل تانو چیان گهداری دیگه. سرکه همین دشترل کن فرانسا کو دیپلوماسیه یا کو انتالیایه ادفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافه اسرائیلی سر جولانی سوری کو داگر کریه ناسکرنا کو پوچه او کو لدجی مافه انگلی سوریه کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه اکی جخاکا وی برده و بیا کو ریزبونا گلی خاکو خودی مافه رسنه و امن هاجی هاوال دادن پایمانه کانو یکو هاو اوله یا پیگوینه و افکو بکشینا اسرائیلیش بو که خط انسالا 1974 ده مزبوره بکه.

کو لگس کلیا کو او نخوازه بکوه شریکی کو شرکی کو لگل اسرائیلی و تو کو فشک کو جسوری بر کو بوی کو بی نهاتیاویتن دمهاتیا کو دست دانستان دنین کو دنوارا سوری و اسرائیلی جی جنوبه جی کو دست بیک بکن و دبا کو جی ام کو بریاریا لبنانه بگیشن کو پایمانه گی و اگر بستی دنوارا اسرائیلی و لبنانه دا جی کو ویدی چند قوناخین را کو در باس ببه و دبی ام کو خالاتین دیکو چونین یین کو دی پایمان دی سالو هز ده هزار بستو چاران دی جی بنرخینن و سروک ترام کو وزیر وی جی یا کو دربایی زخط لیر اسرائیلی کرنا کو گوتنین کو دما راوستان دی ناشر لبنانی هاتیه. برزانی از که بدیتنا سروکه شره رکی خوش بوما که سروکه که هریمه کردستانی نیچیروان برزانی لسر که بالفروم اکسرا گوتی از به که دیتنا سروکه احمد شره لانتالیایی که خوش بوما او من که پسنا که حوالدانی نویین که بردوامش بو که پگانی نا که آرامی لسوریه و پیشکتنا که ندو جه کرنا که پایمانا لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی یعنی قصدی دکر و هر و هاجی کمک و بحثا که خورد کرنا پایمان دانیه که دناف برا عراق و حریمه کردستانی و سوریه کریه که باوه که خزمتا آرمان جین که اولوهی و آبوریین که هفبار بکه. وزارت کارن در ویا سوریه وزارت کارن در ویا سوریه پیشوازی اکو راگهاندنه اگر بستیال لبنان دیگه و تیکست دیگه که افغاب اکا پیشکت نکا گرینگه ایش بو که ریگرت نکا لزیده تری که تنگی جیا لحرمی. سروکتی ها کومبه سروک احمد شرلی جهه کومانا خاله انطالیه لگل که وزیر دروائیه ترکیه ها کام فیدان و سروکی که تشکیلی ها که استخبارات ترکیه که ابراهیم کالان را که جویا پکانی و به امدابونا وزیر دروائیه صدش بانی سروکی که دزگه ها که استخباراتیه الحسین السلامه.

جاسان رژی کو ناو دولتی یا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیری ادا لسر کو انجومن کو محتملی کو لسر کو برازن بازار کو ان رژی این کو جهان و تکسکریا کو ناو گرتنا کا کو تان و گا و کا کو هرموز یا و جی بدس دما کو بلند بونا بهای ان رژی با وای کی بر به چاو و جی کو دست نشان کریا کو د و آماده کاریاش بو کو بر دوامیان استیک قاری را کود بازار دکو بین کردن جبری کو آلوزی کو تنگی جیا کو جوت بولوتی که این کونه ها و هر واجی بودیا کو تخمین نها نشان دادن کو وگر آستا بر همین کور روش هلاتا نابین جبو روشا کو بریاری آشر با کونه زیکی دو سالان جی بکشینه.

بر پرسی هره ما عفرین سردانا گندو باجارو گنوی دیگه. بریز خیرو اداود بر پرسی هره ما عفرین دیگه روی بریا هره می روی بری کارو بارن سیاسی و تکلین گشتی و شانده یک جروی بریا هره می سردانا که میدانی لچند گندو باجارو گن هره ما عفرین گر. دیده ما سردانه ده شانده دنشته جن گنده زارده آقیب باسل جلبره و خرب گیره جویان.

لکولینا مکانیزمای به باندور جبر آگرنا و آنومسو گرکرنا اولهیا کسین کوفد گرین جهاده و قطانتن. دیجینی ده هر و حال سر مجارا والا کن آباره گهین لشکری جگندان دا کنشته جهان به اولهی و گرن مال و زوین خواهاده اخافتن.

بی اوایی مخلک اخوا بداوی کر سپاج بو گهداری کرنا و لبرنامه یا دنگ عفرینی لبنده خلک اکنوبن و هر تن بمینن دخیر و خشیه ده.

خوش گهدرین ما خوشویستو دلال ایرو برنامه یا ما فان کل سر افینه چی زانه و جولیانو پورما بیا رادیو دلال موسیقی

سرساتا مهرالا یکی یعنی جداوی هزار ادودیان بری زاینی ده هوریان گلک امارت انخال سر بشه با کور جکب نشوه آوا کریه و یک جه امارت انتابه بو و جبه بیوه او به هجمار انخال ین نزنگی دیشتنه نفچهین آلالاخه و او گرهتی و پارا با دریایی سی پیجی و لوان دفران فره زمانا و چاندا خاجی بلاف کرنا او پشتی وی قاناقه او امارت هوریان بونه یک و یک امبراتوریا نیتا هوری یا نافدارا آوا کرنا و سرداریا هوریان و سیاسی و نجیدی را رانا وینا ست سالا بازده هم بری زاینی آجوتیه اولوه چاقه امبراتوریا وان به دست دولتا هتیتی و نهوتی شکستیه او دکل کود سلداریا سیاسی لنوکچین سیروسی کتیه دست هتیتیان اوله دریجاهیا دستلاتا وان نجیدی و چانده هوری لوان نوکچین سرخوری مایه

او بلگه نقدس نیشان دیکن کل بسر دامن دولتا هتی تان دا روش نجیدی ین کبن پر نهاتی نگوهرتید اجبه کشونا وارین لعالالاخی در هاتی نبی طایبتی جی جه قرمویتی آنوزی او کرکوکی یهوریه کنال دار او دس نیشان دیکن کن نجیدی و هوری جی جی هیلانه تاوی او شارستانی ده لناو چهین همقه او سیروسی او یخمده یه او سرخوره بویه او او روشا سیاسی او نجیدی را رانی بایه که جسد سالا سزان بری زاینی اجوتیه او پیویسته او دوبن نیسان او نشانا که گلی هیتی تیجی جهیلا نجیدی ده مینا گلین هوری کاشی او هر وکی دن جگلین جیایی دیج مارتن او دی صابع کولان دست نیشان دکن که بشتی ویدمی که مندن جه شینه اینچی هایی جه آسیایی بچوک هاتنه دشتا همقی اول دوان به چند دست هسالان او چند هزالان سالان دن که جه نامزن اندن جه که جه گلن هنده او ربیان نهری من رو جلاغ دریای سپی و آسیایا بچوک بلافونه و اف ملتاجی دیرو که ده به ناوه گلین دریایی هاتنه ناسین و وان ملتان ده سلداریا امپراتوریا هتیتی را خوندنه و دستین خادانین اصل تبها بیا نافچهین روش آوای انادوله و روش لطا دریایی نفرستیجید.

شن داویا خلک ما یو ایرو کو اسول یو نو ورګوم بریا رادیو دلال او ګلک سپاک جبو که در کلناوه او هیته هند کیف خاصه ده بین

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جرات طلابل تانو چیان گهداری دیگه. سرکه همین دشتر لکن فرانسا کو دیپلوماسیه یا کو انتالیایه ادفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافه اسرائیلی سر جولانی سوریه کو داگر کریه ناسکرنا کو پوچه او کل دجی مافه انگلی سوریه کو تو دولت ناکرن کو دست به پرچه اکی جخاکاوی برده و بیا کو ریزبونا گلی خاکو خودی مافه رسنه و امن هاجی هاوال دادن پایمان کانو یکو هاو اولهیا پیکوینه و افکو بکشینا اسرائیلیش بو که خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.

كو لجس كليا كو أو نخازة بكذا شريككو شركككو لجل إسرائيلي وتو كو فشك كو جسوري بركو بوي كو بي نهات يابتن دما هاتيا كو دس دانستان دنين كو درافرا سوري إسرائيل جي جنوبجي كو دس بيك بكن ودبا كو جي أم كو برياريا لبنان بكهيشن كو بايمانا كي وقر بستي درافرا إسرائيل و لبنان دجي كو ويدي چند قوناخين راكو در باس ببا و دو بی ام کو خالاتین دیگه چونه نین که دو پایمان دو سال و هز ده هزار بیست و چاران ده جی به نرخینن و سروک ترام کو وزیر وی جی یا کو دربایی زخط لیر اسرائیلی کرنا کو گوتنین کو دما رو استاندن آشر لبنانی هاتیه. برزانی از کو بدیت ناصر که شر را کف خوش بوما کو سر کو هریمای کردستانی نیچروان برزانی لسر کو بال فروم اکسرا گوتی از به کو دیت ناصر که احمد شر را لانتالیا کف خوش بوما او من کو پس نا کو حوالدان میین کو بر دوام جبو کو پیگانی نا کو آرامی ل سوریه پیشکت نا کو لدو جه کرنا کو پایمان لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی یعنی قصدی دکر و هر و هاجی کمک و بحثا که خورد کرنا پایمان دانیه که دناف برا ایراق و حریمه کردستانی و سوریه کریه که باوه که خزمتا آرمان جین که اولوهی و آبوری این که هفبار بکه. وزارت کارن در ویا سوریه وزارت کارن در ویا سوریه پیشواز یا کورا گهاندنه یا گربستیال لبنان دیکه و تیکست دیکه که افغا وکا پیشکت نکا گرینگه ایش بو که ریگرت نکا لزیده تری که تنگیش یا لحره می.

سروکات یا کومه سروک احمد شرلج هکو مانا خاله انطالیا لیگل کو وزیر دربایی ترکیه ها کانفیدان و سروک اکو کو تشکیل یا کدو استخبارات ترکیه کو ابراهیم کالان را کو جویا پکانی و با اماده بونا وزیر دربایی سدش بانی سروک اکو دزگه ها کو استخباراتی الحسین السلامه.

جاسان رژیه کو ناو دولتیا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیریا دا لسر کو انجومن کو محتمالیه کو لسر کو براز

یکیتیار خستنی نه حکومی یا جیهانی اسلامی و وقفا ترکیه کوملیا دلخواست پیشگیا خایا تواهی جبو هولدان بیجین و آرامیال سوریه پشتراست گرن. افداخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکیتیار بو آخا سوریه یا ویمه هات.

دوی چارچوبهی ده سکرتری گیشتی یا یکی تیاره خستن نه حکومی برز ایوب اقبال را وکل کو آرمانجا سردانه دی سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسی لسر عرده و پیش خستنا پروژه این کو وجداری آرامیه دی بین و بال کشاندنا سر وگو هرین استراتیجیک جدابین کرنا آلیکاری امرووی عاجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دومدار این دم دریج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانی دو کنفرانس که تایبت در استانبول هات پیشکش کردن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کردنه و هر وحا دست نشان کردن ها سکتورن که هری زیده هاو جای مداخله یا لزگین نقاش کردن.

دانه ده خسنا نام نتوایی جواکا سویل جبو پیشگیری آسوری دری یاوی یا ویجین ده تینا هف گرین. و بالکشاندنا زلال لسر جنو و آوا گرین و برهنانا لسر سرمایا مروفان و کستونه که بینگهینا آراما ماینده. افرا پورا رادیو دلال بود. سپا جبو گهداری کرنا و لوی برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبند خلق نووین. جبر که اف برنامه بداوی بو هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنها جراتو تلابلتانو چیان گهداری دیکن.

کو لگس کریا کو او نخواز بکه و شریکی کو شرکی کو لگل اسرائیل و تو کو فشک کو جسوری بر کو بوی کو بی نهاتی آویتن دمهاتی کو دست دانستان دنین کو دنوارا سوری و اسرائیل جی جنو وجی کو دست بیک بکن و دبا کو جی ام کو بریاریا لبنان بگیشن کو پایمانه کی و اگر بستی دنوارا اسرائیل و لبنان دا جی کو ویدی چند قوناخین را کو در باس ببه و دبی ام کو خالاتین دیکی چونین یین کو دی پایمان دا سالو هز ده هزار بستو چاران دا جی بنرخینن و سروک ترام کو وزیر وی جی یا کو در بایی زخت لیر اسرائیل کرنا کو گوتنین کو دما روستان دن آشر لبنانی هاتیه. برزانی از کو بدیتنا سروک شره را کف خوش بوما کو سروک کو هریمای کردستانی نیچروان برزانی لسر کو پال فروم اکسرا گوتی از به کو دیتنا سروک احمد شرر له ده انتالیای کف خوش بوما او من کو پس ناکو حوالدان نوین کو بردوامش بو کو پگانی ناکو آرامی لسوریه و پیشکت ناکو ندب جه کرن ناکو پایمانا لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی انجی قصدی دکر و هر و هاجی کمک و بحثا که خورد کرنا پایماندانی که دناب برا ایراق و حریمای کردستان و سوریه کریه که باوه که خزمتا آرمان جنگ و اولوهی و آبوری ین که هفار بکه. وزارت کارندر و یا سوریه وزارت کارندر و یا سوریه پیشواز یا کو راگهاندنه یا گربستیال لبنان دیگه و تیک است دیگه کو افغا وکا پیشکت نکا گرینگه ایش بو کو ریگرت نکا لزیده تری کو تنگیش یا لحرمی. سروکتی حکومت سروک احمد شرر جه کمانا خال انطالیا لگل کو وزیر دروایی ترکی حکام فیدان و سروک کو تشکیل یکا دکو استخبارات ترکیه کو ابراهیم کالان را کو جویا پکانی و با امدابونا وزیر دروایی صدش بانی سروک کو دزگه ها کو استخباراتی الحسین السلامه.

جاسان رژیه کو ناو دولتیا فاتح برولار کو فاتح برولار کو شیریا دا لسر کو انجومن کو محتمالیه کو لسر کو برازن بازارن کو رژیه این کو جیهانه و تکسکریا کو ناو گرتنا کا کو تان و گابا کا کو هرموزی آوه جی بده سدما کو بلند بونا بهای ان رژیه با وای کی بر به چاوو و جی کو دست نشان کریا کو دوه امادا کاریاج بو کو بردوامیا نشتگا قاری را کوده بازارنده کو بینکرن جه بری کو آلوزی کو تنگی جیا کو جوتو بولوتیکین این کونه ها و هرو هاجی بوتیا کو تخمین نها نشان دادن کو وگرا آستا بر همینین کو روش هلاتا ناوین جو روشا کو بریاریا شربه کو نیزیکی دو سالان جی بکشینا.

دمو باشو خوش بگه دارین ما عزیز و دلال ایرو ام بوره برنامه یا سوریه دیدلی دیرو کده و جولیانو بوره ما بریا رادیو دلال

سردمی نور دین زنگی که سال 1364 بری زاینی پیشتی دور پرچه کرینا که شرینگرینگین که نور دین زنگی دی یک جسر کفترین خاین هرگرینگ ده که لها رزگار کریا وی هنک بشین ویجی هلوشان دیا دا که خاش پرستنه ورگرینه لی پاشی جیجمو فجی آوا کریا و دا که ببه که بینگه که پارستنه و سردمین زیرینایان ایوبیان و سال 1129 هنده هیا سال 1216 بری زاینه هادی شهی که الزهیر غازی گره صلاح الدین کلی هشه که لحکا بچوک بگورم دیه که لحکا مزین و فرمان دایه که خدا نکا مزین وره که کولان و ریا گربه که ورین شان دیمه که و شکل کاریا که وره گرتین دا که ریا بلبر که الکشانینا بگره و افهمان شوازا میماریا یا کوویت جی که لحی هلبه دا جی جی بکار اینا و ایریشا کو مولاخان که لحاد سال 1260 که جا آلی هلوکویا و کوراستیا ویران کریا مزن هاتیا باشه جی مملوکیان او جی نوشن کریا و وکی کناوندکا اداری و لشکری جی بکار آنیا.

لبر ام کیشن داوی خرک لما یا ایرو که جولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گره کسپاس جبو کهتر کرناوا و هفتم هنده کیفو خاشی ده بمینن.

0: Sen alamını sustun sustun alını teye alını teye Tematı yakırda kuda ne karar oku Zeynep amını Emel ister karar olsun zahı be
1: نشرة الأخبار من راديو دلال
2: نوچاب زمانه کردی؟ هنها جرات تلابل تانو چیان گهداری دیگه سرکه همین دشتر لکن فرانسا کو دیپلوماسیه یا کو انتالیایه آدفه کو ساده 1026 ناسکرنا کو مافه اسرائیلی سر جولانی سوریه کو داگر کریه ناسکرنا کو پوچه او کو لدجی مافه انگلی سوریه کو تو دولت نا

هيك لجسك الياكو أو نخازة بكذا شريككو شركككو لجل إسرائيلي وطوكو في شككو جسوري باركو بويكو بي نهاتيابتن دمهاتياكو دانستان دنين كودنا ورا سوريا و اسرائيل جي جنوبا جي كودا سبيك بكن و دبا كو جي امكو برياريا لبنان بكهيشن كو بايمانا كي وقر بستي دنا ورا اسرائيل و لبنان دا جي كو و يدي چند قوناخين راكو در باس ببا و دبا امكو خالاتين دي كو چونينيين كو دا بايمانا دا سالو هز ده هزار بسو چاران دا جي بنرخينن و سروكي ترام كو وزير و جي ياكو در بايي زخط لیر اسرائیلی کرنا کو گوتنین کو دما روستاند ناشر لبنانی هاتیه. برزانی از کو بدیتنا سروکی شره راکیف خوش بوما کو سروکی کو هریمای کردستانی نیچروان برزانی لسر کو بال فروم اکسترا گوتی از به کدیت ناصر و که احمد شرل لانتالیا یکیف خوش کما او من کو پس ناکو حوالدان نویین کو بر دوامش بو کو پیگانی ناکو آرامی لسوریه و پیشکت ناکو ندو جه کرن ناکو پایمانا لگل هیزن سوریه دیموکراتیک حسدی یعنی قصدی دکر و هر و هاجی کما کو بحثا کو خورد کرنا پایمان دانیه کو دناف برا عراق و حریمای کردستان و سوریه کریه کو باوه که کو خزمتا آرمان جین کو اولوهی و آبوری یین کو هفبار بکه. و وزارت کارن در ویا سوریه وزارت کارن در ویا سوریه پیشوازی ها کو راگهان دنه یا گربستیال لبنان دیکه و تیکست دیکه کو افغا وکا پیشکت نکو گرینگه ایش بو کو ریگرتن اکال زیده تری که تنگی جیال هرمی. سروکتی ها کومی سروک احمد شرل جه کومانا خال انطالیا لگل که وزیر دروائی ترکیه ها کانفیدان و سروکی که کو تشکیلی اگر دکو استخبارات ترکیه کو ابراهیم کالان را کو جویا پکانی و با امدابونا وزیر دروائی سدشه بانی سروکی کو دزگه ها کو استخباراتی الحسین السلامه.

سلاو و ریش گهدر المهی جاو دلال ام دو برنامه ای آباد گفت من باجرم که جولیانا بورما بریا رادیو دلال او خلقم یا ایرو لسر گندی شونه یا ورم به هفره وی گندی او دیرو که وی گندی ناستگه او گنده چنه ابداره ورفو آتا تیوی گندی چنه؟ گندی اشونه جا آری جهو اردین گریبه گندی اشونه لفچایا بلبلی که لناو کانتون افرینه دکه با ولی گنده آواری با کوری هله بی که گندی اشونه دکه با او بقاسی ده هتا 15 کیلومتری لناوند دا باجاری فینه دوره و گند لسه هره مکاچیاییه و به ایفین چاندینی این که برهمداریه و دور پیچ کریه و اصل ناوی گندیه شونه ده که باور کرین که ناوی اشون لپیوا کردی اشون آنجی اشونا در کتیه که دیوتایا هیلین آنجی جه که هیلین آتلی ده جه کرین و او دبه که آواهی کف نشوبی یک گند آنجی شوازا جیان اوی که ساده او خوزایی نیشان ده او گندی اشونه جالی دیروکوه سردمی کبنار گندی شاهده اگلک سردمی دیروکی کریه او دناب دشی سردمی رومانی وزانسی او شوپی انفانجی سردمی که وکی دیر او خرابی این کبنار او درد کبن ورندیته او سردمی اسلامی دشی گند خودی اگلک آواهی اسلامی او چند اویجی پشتی بلاو مونا اسلامی لحره مای جور بویه او سردمین عثمانی گند بشکی جکو امبراتوری عثمانی بو که کارکتره که گندواری پارستی ها که به چندینی آفه که گردائی بو او چند جی گند خودی چنده که گندواری یا کوره او کردی اونشته جهی ویجی به عادت او کبنشو بین کردی به گردائی نه اونشته جهی گندی اشونی جی کو کردن او هم عربن او هم کردن یزیدینه یون جبنا وکیدن تیناس کرن زردشتینه و نشته جهی بی کو زرافایا که کردی یا جوداد آخفن او کو تنیش بو هریمایی تایبته او ججنی کردی این کم نشو بی یین وکی نوروزی او جبنی جی ججنی اسلامی تینا پیروز کرن

خانی گوندیه شونه هجمار راستی یا جی خانی لگوند اشونه نایزانی لگوند جی کجک چاندا تاخین کنشت جهبونه پیکتی او دندیکن که نفوسی لگوری هرمایه او شرط و مرژن هیا که دوگو هیرا او ده سال داویده گوند جی گر لگو هرتنا که باندور بیه وک کچ بریه اجبر که روشا و روحیه که بیه سرزما گو هرتنه ده نفوسی ده او جهین دیروکی و آرکولوژیک دیر اینکو کبنار اینکو دیروکاوان ودگره سرزما بزانسی او خرابه رومانی اینکو لدر دورا گنتی ندیتن او کد تفرین لچیای این در دورا دبه کد به گوگورستان دیروکی آنجی خرابای کبنار هبن او نشتا جهین گنجی نشتا جهین آشونه کرده که به عادتن خاکف نشو بین کردین وکی میبان پاوریا او جور مردیه دکو دست نیشان دکن بزانید گند جبو دبارا خاجی بگیرانین خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونن زبین زیتونن او گرم او رزان او سبزایان او هبین هش برژی وک میسک او نوک او گرم لیهندک مال بجی خودان کرنا پاز و سوالان خودان دکن او هاشی خدا کرنا که آلاش نوکی پیزو بزرن. او گند به هلبری نازیتا که زیتونا یا که ده ناب نایی هری باشه و این هری میجی که ده هسپاندین و ناب داره او جبر که جی که گنده کلی ده فرکا چیاییه او دیمن نویجی بچیایی و گلیین در دوره که به هیوان دانیاره که او یک جی اجبو که میوانه که آرامین خوزایی تدبیر دکن او جه که اداله او جه آلی چاند و زانستا که دیرو که بگندی خانده کارین گندیه شونه گله کنه مینان ده زیاران و بجیشکان و درمان سازان او خانده کارین زانستی که او خانده کارم باور نمایه که بیره هنه او خانده کار جور بجور که توی گوندیده هنه

بر ام گشتن داویا خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورابون بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گهتر کرناوا و ام هی بیدارن خندکی بخاشی ده بمینه.

是一路无配的爱拼的人就为谁人安慕里吗人为了一路配的这很不信任他呢爱是爱完毕的我的斯拉呢是不必人谁人爱吗人好配的爱是这个是不理为吗人好配的爱是نونه یکا تلیا ویما جنها او پیدا از دبم او جوتا بلاوین کوچاران داوی خست بو بیانا خا او پیچو سی داره او شیرین الهاما جنها او پیدا از ای بازانه بجو مریا دست شیرینا المهمه کومرا اسلامی یا سردانه چل سردانه ناده جخونا حتی هل بسته او جه هل بسته حتی جینه او جه جینه حتی نانو آف او گلو کانیان یا کوکوما اسلامی یا سردان نکره بتو اوائی لسرداره بده اینه تا او آزاد

دوی چارچوبهی ده سکرتری گیشتیای گیتیار خستن نه حکومی برز ایوب اقبال را وکر که آرمانجا سردانه ده سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسی لسر عرده و پیش خستنا پروژه این که بجداری آرامیه ده بین و بال کشاندنا سر و گوهرین استراتیجیک جدابین کنا آلیکاری امرووی یا آجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دومدار این دم دریج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانی دو کنفرانس که تایبت در استانبول هات پیشکش کردن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کردنه و هر وحا دست نشان کردن سکتورن که هری زیده هاو جای مداخله یا لزگین نقاش کردن.

جالیه خواب سکرتری گشتی کومله یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نشان کرد که هولدان هایی لسر پیشگیری که سکتور گرینگن پرورده و بنا سازی جبلی هولدانا دیدنا چار ساری دامدار و نیزکاتی که رادیکال جبو پرزگرگین کسین

دانه ده خسنا نام نتوهی جواکا سویل جوو بجگیلیا سوریه دره یاوه یا ویجین ده تینه هف کرن. ببال کشاندنا زلال لسر جنو و آوا کرن و وبرهنانا لسر سرمایه مروان و کستونه که بینگهینا آراما ماین ده. افرا پورا رادیو دلال بود. سپاس جوو گهداری کرنا و لوی برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبند خلق نوون جبر که اف برنامه بداوی بود. هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هن هجر دو دلابول تانو چهان گهداری دیگه. تیم بریوانی از سیبلا سوریه دو وزارت روشن اروات و ریوه بریا کار سادان ده دوها اینه بازدهی گولانه مدخوله یا چلو پین شواتین لسران سری سوریه کرنه و جواجی 17 شواتان ده مالان و دوکانان وزرگانی ده بود و 28 شواتان جوداجی جده کودگه یا چوبو و کباله این کوالکترکه ده بود و تیم شواتان بویی کده برینداریا که بمراندنه و زیان انتیانه که مادانی بویه و هر بحاجی هشیاری آدانه که آگره لحره من دارستانی آنه این وخستن و که جخاریه ناین آفته.

جی چکوتنا پشتی کو او خارکرنا کو نها شهیدان کو ده کمک و جیا کو درستانا خودا بنت کو الاسوار ده جی آلی ریجیما رو خاندنا و ها چبو پشتی هشتالان جی کو ترمنوان جی هاتنا دیتن.

Anadolu, Sukarya, Türkiye, Mitiye, ko, Hefti, Pirsuma, ko, Gırtına, ko, Agahiye, ko, Hesas Yajbu, ko, Dezgehe, ko, Sukarya, Biyani, Sukarya, Dikirin, Rades, Dikin. وزیر چاندیا رازی بیا کو خورتین دیناف کو علی مصطفی محمد وکی بالیو زازارو که تیا یا وزارت چاندیا سوریه کو بدست نشان کرنا وان جین ورخاندن اکاش بو کو نونرتیه وی یا کو وینه یا زارو کا سوری و سر کفتنه وی جید سر شوبین تر و کو ال محمد جید ویدیو که ده کو ده داویا ساده هزر دوزاده جی بر فرهی بلاوونه و دنگه جی وادا بیا کو کسا کو خوبا کو دهسا تو باران کرنا مارن سیفلان جعالی ریجی ماسد و لکو هریمی کو سرهلداری این کو گنداواری همانی دکر میریفانی ها سیفل سیمین مایدو ها اینا کو مدخوله یا دوزده رو داریم بویرین کو ترافیک سرانسری سوریه کرنا کو ده انجام ده جی سه کسین جانه خاج دستانه و بیستو یک سیفل ده جی بیندار بونه ریوبری هریمای باکوری لپارزگاه ها قونه تاری محمد علی سایده لگل کو برپرسیاری ریوبری ها چاندنیه یا قونه تاری اندازیار محمد رحالو سروکی دریایی کو کروبارین چاندنیه و پارسنا گشته کا کنترول راونده نبی الفواره کشلتانه دارن کو الفیکیان انجام دانه او ده سرکو روشه کارو بلنسازیه جبه جه کرناکو استانگین هری گرن کولان و ارمان جنجی مزگور کرناکو بردوامیه کارا او کو بدست خستناجی انجامن بلان کرناج رو بش خستنا سکتورا کو چاندنیه لگل کو بندان.

çerçova ya hort kırın aper var dahiyen ku meydani alere ve beri ar vafaka şame ku brez Mehmet Beşir el aqil u nez gaftin ku le el hesani ile gel ku müştman ya ta haber za unşta cehen ku brez ye ku jibiya ya ba ma da buna sarı ke ku der ya ye u helaqiyen ku perver dahiyen doktor Abdülkadir bereket ku re ve beri ar gringa rula ku mez gafta da de ve bilind kırına جبا کاکو پرورده کرنا کو نفشه نو لسر کو و خاندنا کو تیدا کرنا و بانکا جی لمزن دو بچه کرنا کو کو نافن خاجی ده هلقیم پرورده هیه ده تو مار بکه هر وها جبا قلا کو لگل کو سر پیشیه کو هلقیم کو پرورده هیه و هشمار که جی خانده کارن جویه و رومتا ده جی دو حوال دانن و هرکیان وان جی کو برداوامه ده جوینی ده جی ریم پیش خستنا کو پرت فرومانسا او چالکیین هیویانیا کو ینکو پرپیلیا او بریاریا اسرائیلی ورژی انجامدان حالتیا گود بشکرین او داکو پیاما بزگفتا اهده شیاریا پروردهی ده خورد ببین. وزیر افغانی کو گرتنا کسی به نام عمر احمد المطاری کو ایب وکی کو اسفارا به ایلایان فقط سلوک بشا کو سرگرتنا کو مدهورمی ده هریما شاخن کو الوکاریا دولت الخباطی ده باجار همسی رجید نافو دزگهین الوکاریا نین سر بریجی ما روخاندنی ده کار دکر.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هن هجر داده بولتان و چهان گهداری دیگه. تیم بریوانی از سیبلا سوریه دو وزارت روشن ارواته و ریو بریا کار سادان ده دوها اینه بازدهی گولانه مدخوله یا چلو پین شواتین لسران سر سوریه کرنه و جواجی 17 شواتان ده مالان و دوکانان وزرگانی ده بود و 28 شواتان جوداجی جده کودگه یا چوبو و کباله این کولکترکه ده بود و تیمین شواتان بویی کده برینداریا کو ومراندنه و زیان انتیانه کومادانی بویه و هر بحاجی هشیار یادانه کو آگرا لحره من دارستانی آنائین وخستن و کو جخاریه ناین آفته.

روسپیا مزنن کو باجارن دومانیا جری چوتنا پشتی کو او خارکرنا کو نه شهیدان کو ده کومکوجیا کو درستانا خولا بنت کو الاسوار ده جالی رژیما رو خاندنا و هات سو پشتی هشتالان جی کو ترمنوان جی هات ندیتن.

آهیان کو حساسیاش بو کو دستگهین کو سخاریا بیانی سخاریا دکرین را دستکن وزیر چاندیا رازی بیا کو خورتین دناف کو علی مصطفی محمد وکی بالیو زازارو کتیا یا وزارت چاندیا سوریه که به دست نشان کرنا وان جین ورخاندن اکاش بو که نو نرتیه وی یا که وی نیا زارو که سوری و سر کفتنه وی جیل سر شوبین تر و که المحمد جی ده ویدیو که ده که ده داویا ساده هزر دوزاده جی بل فرهی بلا وونه و دنگه جی با داویا که کسا که او خوبا که بحثا تو باران کرنا مارین سیفلن جا آلی ریجی ماسد و لکو هریمین که سر هلداریه این که گنداواری همانیه دکر. بریفانی ها سیفل سیمین مایده ها اینه که مدخوله یا دوزده رو داریم بویرین که ترافیک لسرانسری سوریه کرنه که در انجام ده جی سه کسی انجام خاش دستانه و 21 سیفل جی بیندار بونه. ریوبری حریمه باکوری لپارزگاه قونه تاری محمد علی سایده لگل که برپرسیاری ریوبری چاندنیه یا قونه تاری اندازیار محمد رحالو سروک دریایی که رو بارین چاندنیه و پارستنا گشته که کنترول راونده نبی علی فواره که شلطانه دارن که الفی کیان انجام دانه و ده سرکو روشه کارو بلنسازیه جبه جه کرنه که استانگین هری گرن کولان و ارمان جنجی مزگور کرنه که بردوامیه کاره و که بدست خستنه جی انجامن پلان کرنه جبه بش خستنه سکتوره که چاندنیه لگل که گندان.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال، صوت المحبة والأخوة.

میوانی کومه بوانره آخوین پیش راز کرن که گل نهاج سالن بری اوله تر او ریکو بکتره و به هبونه هن خزمتن بینگهین انوکی دوره رونشتنه خارنگهن پچوک و کامیونن خارنه.

هر وحا زیده بونه گرینگ ده ته کلیه جبو قی کابانی و قیکن پچوب ده و هر وحا هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گلی ده جوین که ده داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان که.

میوانک جنوچگهان مره گوچ میدان که بیرانینا زاروکتیا مده حوینه و ایرو از بزاروکن خوره و دیگرم داکو نیشانیوان بدم کو بدوی هیجی لولات مهیه. ینده جی بانگا باش کرنا بناسازی کو بر بگوله وده چه. نو جن کرنا دستاوانه و افراندنا دورین خزمت گزاریه ین برفره. و ری ین کرنه داکو گوله و گوهرینن هاوین کورکه آکو بتواهی.

دنیزی گلی دانا خوزای و راحتی بمینن. به وی آوائی مخلق آخوا بداوی کر. سپاجه بو گهداری کرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلق اکنو بن و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

یکیتیار خستنین نه حکومی یا جیهانی اسلامی وقفا ترکیه کوملیا دلخواز پیشگیا خایا تواهی جبو هولدان بیجین و آرامیال سوریه پشتراس کرن او داخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکی جیهانی بو آخا سوریه یا ویمه هات

لبی چارچوبه ده سکرتری گیچیای گیچیار خستن نه حکومی برز ایوب اقبال را وکر کو آرمانجا سردانه ده سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوس لسر عرده و پیش خستنا پروژه این کو بجراری آرامیه ده بین و بال کشاندنا سر وگوهرین استراتیجیک جدابین کرنا علیکاری امرووی عاجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دومدار این دمدرج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانی دو کنفرانس که تایبت در استانبول هات پیشکش کردن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کردنه و هر وحا دست نشان کردن ها سکتورن که هری زیده هاو جای مدخله یا لزگین نقاش کردن.

دان ره خسنا نام نتوایی جوا کاسه ویل جو بیش گیری آسوری دری یا و یا ویجین دت جنا هف گرین و بالکشاندن آزلال لسر جنو و آوا گرین و برهنانا لسر سرمایا مروان و کستونک بینگهینا آراما ماینده افرا پورا رادیو دلال بو سپاج بو گهداری کرنا و لوی برنامه ای هجار اجوار نابیجم لبند خلق نوبن جبر که اف برنامه بداوی بو هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنوز هجر دو دلابول تانو چهان گهداریه دیگه. تیم بریوانی از سیبلا سوریه دو وزارت روشن اروات اوری و بریا کار سادان ده ده اینه بازدهی گولانه مدخوله یا چلو پین شواتین لسرانسر سوریه کرنه و جواجی هفته شواتان ده مالان و دوکانان وزرگانی ده بود و بیستو هش شواتان جوداجی جده کودگه یا چوب و کباله این کولکترکه ده بود و تیم شواتان بویی کده برینداریا که ومرندنه و زیان انتیانه کومادانی بویه و هر بحاجی هش یاریادانه که آگره لحریم اندارستانی آنایین و خستن و که جخاریه ناین آفتن.

رسبیان مزنن کو باجارن دومانیاج جیچ کوتنا پشتی کو او خرکرنا کو نه شهیدان کود کو مکوژیا کود رسبانا خودا بند کو الاسوار دج عالی رژیما رو خاندنا و هات سبو پشتی هشتالان جی کو ترمنوان جی هات ندیتن.

Anadolu, Sukarya, Türkiye, Mitiyeko, Hefti, Birsuma, Kugırtına, Agahiyenko, Hesasiyajbuko, Dezgehiyenko, Sukarya, Biyani, Sukarya, Dikiren, Radestikin. وزیر چاندیا رازی بیا کو خورتین دناف کو علی مصطفی محمد وکی بالی و زازارو که تیا یا وزارت چاندیا سوریه کو بدست نشان کرنا وان جین ورخان دنه کاش بو کو نونرتیه وی یا کو وینه یا زارو کا سوری و سر کفتنه وی جید سر شو بین سر و کو محمد جید ویدیو

كده كود داوية صاد هزر دو صدجي برفره بلافونا ودنجي با داوية كو كسا كو خوكا كو بحصا توب باران كرنا مارين سيفلان جعالي ريجي ما سدفا لكو هريمي كو سهل داريين كو قنداواري هماني دكر میریوانیا سیفل سیمن ما یدهو اینا کو مدخول یا دوزده رو داریم بو یرین کو ترافیک سرانسری سوریه کرنا کو ده انجام ده جی سه کس انجام خارج دستانه و بیستو یک سیفل ده جی بیندار بونه ریوبری هریمای باکوری لپارزگاه قونای تاری محمد علی سایده لگل کو بر پرسیاری ریوبری چاندنیه یا قونای تاری اندازیار محمد رحالو سروکی دریایی کو کروبار چاندنیه و پارسنا گشته کا کنترول راونده نبی الفوارا کشلتان دارن کو الفیکیان انجام دانا او ده سرکو روشک کارو بلنسازیه جبه جه کرناکو استانگین هری گرن کولان و ارمان جنجی مزگور کرناکو بردوامیه کارا او کو بدست خستنا جی انجامن بلان کرناج و بش خستنا سکتورا کو چاندنیه لگل کو بندان موسیقی

çerçova ya hort kırına perver de hiyen ku meydani aleri ve beriyar vafaka şame ku brez Mehmet Beşir el aqil u mnes gaftin ku le el hesanine ile gel ku müştüman ya ta haber eza unşta cehin ku bereze ye ku jibiya ya bamanda buna saruke ku derya ye u helaqiyen ku perver de hiye Doktor Abdülkadir bereket ku re ve beriyar gringa rola ku mnes gafta da de ve bilind kırına civaka ku perver de kırına ku nefşin u لسر کو نرخان دنا کو تیدا کرنا و بانکا جیل مزن دو بچه کرنا کو کو نافین خاجی ده هل قیم پرورده هیه ده تو مار بکه هر وها جی باقلا کو لگل کو سر پیشیه کو هلاقیم کو پرورده هیه و هشماره که جی خانده کارن جیویا و رومتا ده جید و حوال دانن و هرکیان وان جی کو برداوامه ده جیوین ده جی ریم پیش خستنا کو پرت فرومانسا او چالکین هیویانیا کو ینکو پرپیلیا او بریاریا اسرائیلی ورژی انجام دان حالتیا گود بشکرین او دا کو پیاما بسکفتا ده شیاریا پروردهی دا خورد ببه وزیر افخایی کو گرتنا کسیم به ناو عمر احمد المطاری کو ای به وکی کو اسفارا به هلایی ها نفقا سلوکی بشا کو سرگرتنا کو مدهورمی ده هریما شاخن کو الوکاریا دولتی الخباطی ده باجار همسی رجید ناف کو دزگهین اولیکاری نین سر بریجی ما روخاندنی ده کار دکر

ورپرسی هره ما عفرینی سردانا گندو باجارو گنوی دیگه. بریز خیرو اداود برپرسی هره ما عفرینی دیگه روی بریا هره می روی بری کارو بارن سیاسی و تکلین گشتی و شانده یک جروی بریا هره می سردانا گه میدانی لچند گندو باجارو گن هره ما عفرینی گر. دیده ما سردانه ده شانده دنشته جن گنده زارده آقیب باسل جلبری و خرب گیره جویان.

سر پیدوین بنگهین او ین هری گرینگ انتقل داری اکتیف کرنا خزمت ان گشتی نقاش کرن. او مجار لسر باش کرنا ریان و دابین کرنا الکت تریک او آوه و خب تاندن آنان پیش خانه یان نو جنگ کرنا دبستانان اکتیف کرنا قرقوالن پولیسان.

لکولینا مکانیزمای به باندور جبر آگرنا و آنومسوگر کرنا اولهیا کسین کوفد گرین جهاد و قطانتن. دیجینی ده هر و حال سر مجارا والا کرنا برای گهین لشکری جگندان دا کنشت جهان به اولهی و گرن مال و زوین خواهد اخافتن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هن هجر دو دلابل تانو چهان گهداری دیگه. تیم بریوانی از سیبلا سوریه دو وزارت روشن اروات و ریوه بریا کار سادان ده دوه اینه بازدهی گولانه مدخوله یا چلو پین شواتین لسرانسر سوریه کرنه و جوانجی هفته شواتان ده مالان و دوکانان بازرگانی ده بود و بیستو هیش شواتان جوداجی جده کودگایا چوبو و کبالاین کوالکترکه ده بود و تیمین شواتان بویی کده برینداریا که ببرندنا و زیان انتیانه که مادانی بویا و هر بحاجی هیش یاریادانه که آگرا لحریمین دارستانی آنائین وخستن و که جخاریه ناین آفتن.

روز بیام زنین کو باجار دومانی آجه جی چکوتنه پشتی کو او خرکرنا کو نه شهیدان کو ده کمکو جیا کو درستانا خودا بنت کو الاسوار ده جی آلی ریجیما رو خاندنا و هات سبو پشتی هشتالان جی کو ترمنوان جی هاتنه دیتن.

وزیر چاندیا رازی بیا کو خورتن دناف کو علی مصطفی المحمد وکی بالی و زازر و کتیا یا وزارت چاندیا سوریه کو بدست نشان کرنا وان جینور خاندن اکاش بو کو منرتیه وی یا کو وینه یا زارو کا سوریه و سر کفتنه وی جید سر شوبین سر و کو المحمد جید ویدیو کده کو ده داویا ساده هزر دوزاده جی بر فرهی بلا وونه و دنگه جی وادا بیا کو کسا کو خوبا کو بحثا تو باران کرنا مارن سی فلنج آلی ریجی ماسد و لکو هریمین کو سرهلداری این کو گنداواری همانی دکر.

میریفانیا سیفل سیمن ما یدهو اینا کو مدخول یا دوزده رو در یم بو یرین کو ترافیک لسرانسری سوریه کرنا کو ده انجام ده جی سه کس انجانه خارج استانه و بیستو یک سیر جی بیندار بونه. ریوبریا هریمه باکوری لپارزگاه قونه تاری محمد علی سایده لگل کو بر پرسیاری ریوبریا چاندنیه یا قونه تاری اندازیار محمد رحالو سروکی دریایی کو کرو بارین چاندنیه و پارسنا گشته کا کنترول راونده نبی الفواره کو شلطانه دارین کو الفیکیان انجام دانه و ده سرکو روشک کارو بلنسازیه جبه جه کرناکو استانگین هری گرین کولان و آرمان جنجی مزگور کرناکو بردوامی کارا و کو بدست خستنا جی انجامین پلان کرناج و بش خستنا سکتورا کو چاندنیه لگل کو گندان. چرچوفایا خورد کرنا پروردهیین که میدانیال ریوبریار وفاقا شامی که بریز محمد بشیر الاقل و نزگفتین کوله الهزنیه لگل که مشتوانی تاخا بریزا اونشتجهن که بریزه یکو جیبیایا با مندابون سروک که دریایی و هلاقیین که پروردهی دکتور عبدالقادر برکت که ریوبریار گرینگا رولا که مزگفتا در دو بلند کرنا جبه که که پرورده کرنه که نفشه نو لسر که خاندنه که تیدا کرنه و بانگا جیر مزن دو بچه کرنه که نافن خاجی ده حلقه این پرورده هیه ده تو مار بکه هر وها جبه قلا که لگل که سر پیشیه که حلقیه که پرورده هیه و هشماره که جه خانده کارن جویه و رومتا ده جید و حوال دانن و هرکی آنوانجی که بردوامه ده جوینه ده جی ریم پیش خستنه که پرت فرومانسا و چالکین هیوینیا کو یین کو پرپیلیا و بریاریا اسرائیلی ورژی انجام دان حالتیا گود بشکرین و دا کو پیاما بزگفتا اهده شیاریا پروردهی دا خورد ببه. وزیر افخایی کو گرتنا کسیم به ناوی عمر احمد المطاری کو ای به وکی کو اسفارا به الهی نفقا سلوکی بشا کو سرگرتنا کو مدهورمی ده هریما شاخن کو الوکاریا دولتی الخباطی الباجار همسی رجید نافو دزگهین اولیکاری نین سر بریجی ما روخاندنی ده کار دکر.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنك زلال.

نیجان گهدارن رادیو دلال اون نهال برنامه یا ترکیه سوریه دنافرا بره اون نهاده گهداری دبین بمره بین.

یکیتیار خستن نه حکومی یا جیهانی اسلامی. وقفا ترکیه کملیا دلخواست پیشگیه خواهی تواهی جبو هولدان بجین و آرامیال سوریه پشتراس گرن. افداخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکی جیهی چیه بو آخا سوریه یا ویمهی هات.

دوی چارچوبهی ده سکرتری گیشتیای گیتیار خستن نه حکومی برز ایوب اقبال را وکر که ارمانجا سردانه ده سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسه لسر عرده و پیش خستنا پروژه این که بجراری آرامیه ده بین و بالکشاندنا سر و گوهرین استراتیجیک جدابین کرنا علیکاری امرووی عاجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دامدار این دم دریج بود. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانی دو کنفرانس که تایبت در استانبول هات پیشکش کردن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کردنه و هر وحا دست نشان کردن ها سکتورن که هری زیده هاو جای مدخله یا لزگین نقاش کردن.

جعالیه خواب سکرتری گشتی یک کومالیا زانیان مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کرد که هولدان انهایی لسر پیشگیریا که سکتور انگرینگن پرورده و بناسازی جبلی هولدانا دیدنا چار ساریین دومدار و نیزکاتی اگر رادیکال جبو پرزگرگین کسین کشید.

دانه ده خستانه نام نتوایی جواکا سویل جبو پیشگیری آسوری دری یاوی یا ویجینی ده تینا هف گرین. و بالکشاندنا زلال لسر جنو و آوا گرین و برهنانا لسر سرمایا مروان و کستونه که بینگهینا آراما ماینده. افرا پورا رادیو دلال بود. سپاس جبو گهداری کرنا و لوی برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبند خلق نوبن. جبر که اف برنامه بداوی بو هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هن هجر دو دلابول تانو چهان گهداری دیگه. تیم بریوانی از سیبلا سوریه دو وزارت روشن اروات وره و بریا کار سادان ده دوه اینه بازدهی گولانه مدخوله یا چلو بین شواتین لسران سری سوریه کرنه و جوانجی 17 شواتان ده مالان و دوکانان وزرگانی ده بود و 28 شواتان جوداجی جده کودگه یا چوبو و کباله این کوالکترکه ده بود و تیم شواتان بویی کده برینداریا که ببرندنه و زیان انتیانه کومادانی بویه و هر بحاجی هیچ یاری آدانه که آگره لحره من دارستانی آنه این وخستن و که جخاریه ناین آویتن.

درست بیام از این کو بازار دومانی آج ریچ کردن پشتی کو او خارکرنا کو نه شهیدان کرده کم کوچیا کردستانا خود بند کو ال اسوار در جالی رژیم رو خاندن و هات سبو پشتی هشتالانجی کو ترمنوانجی هات ندیدن.

Anadolu, Suharya, Türkiye, Mitiye, ko hefti, bir suma, ko gırtına, ko agahiyen, ko hassasiyaj bu, ko dezgehen, ko Suharya, biyani, Suharya dikirin, ra destikin. وزیر چاندیا رازی بیا کو خورتین دناف کو علی مصطفی محمد وکی بالیو زازارو کتیا یا وزارت چاندیا سوریه کو بدست نشان کرنا وان جین ورخاندن اکاش بو کو منرتی وی یا کو وی نی ازارو کا سوری و سر کفتنی وی جیل سر شو بین سر و کو ال محمد جی دی ویدیو اکی دا کو دی داویا سال دی هزر دوزار جی بر فرحی بلا وونه و دنگی جی با داویا کو کسا کو خوبا کو بحثا تو باران کرنا مارن سی فلنج آلی ریجی ماسد و لکو هریمین کو سرهلداری این کو گنداواری همانی دکر.

Erivaniya Sivil Simin Mayduho inako matkule ya dozdar u daryem bu yerin ku trafik el Fransari Suriye kerna ku da anjami de jih seh kesin jani hajjastana u bistu yek sivil de jih bilin darbuna. ریوبری هریمای باکوری لپارزگاه قنای تری محمد ال سایده لگل کو بر پرسیاری ریوبری چاندنیه یا قنای تری اندزیار محمد رهالو سروکی دریایی کو کرو بارن چاندنیه

سلاو و ریش گهدار المهی جاو دلال ام دو برنامه ای آباد گفت من باجرم که جولیانا بورما بریا رادیو دلال او خرکم یا ایرو لسر گندی شونه یا ورم به هفره وی گندی او دیرو که وی گندی ناس دیگه او گندا چنه افداره عرف و عادت وی گندی چنه شونه جاری جهو اردن گریبا گندی اشونه لفچه بلبلی که لنو کانتون افرینه دکه با ولی گنده واری با کوری هله بی که گندی اشونه دید که با او بقاسی ده هتا 12 کلومتری لنو ونده باجر افرینه دوره و گند لسه هره مکا چیاییه و به ایبین چاندینی این که برهم داریه و دور پیچ کریه و اصلا ناوی گندی اشونه دیکو باور کرین کنا بیشون لپیفا کردی اشون آنجی اشونا درکتیا که دیوتایا هیلین آنجی جهی که هیلین آتلی دی جه کرن و او دبکو آواهی کفنشو بی یک گند آنجی شوازا جیان آوی که ساده و خوزایی نیشانده ده و گندی اشون جالی دیروک به سردمی کفنار گندی شاهده که لک سردمی دیروکی کریا و دناب دشی سردمی رومانی ویزانسی و شوپین وانجی سردمین که وکی دیر و خرابین کفنار و درد که بانورن دیتی و سردمین اسلامی دجی گند خودی گلک آواهین اسلامی و چند آویجی پشتی بلاوونا اسلامی لحره مای جور بویا و سردمین عثمانی گند بشکی جکو امپراتوری عثمانی بو که کارکتر که گندواری پارستی ها که بچاندینی آفک و گریدای بو و چند جی گند خودیه چانده که گندواریه یا کوره او کردی و نشته جهی ویجی به عادت و کمشو بین کردی و گری داینا و نشته جهی گندیشونی جی که کردن و هم عربن و هم کردن یزی دینا یون جبنا وکیدن دیناس کرن زردش دینا و نشته جهی بی که زرافایا که کردی یا جوداد آخفن و که تنیش بو هریمایی تایبته و ججن کردی این کمشو بی یین وکی نوروزی و جبنی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن و هجمار خانی گندی اشونه هجمار راستی یا جی خانی لگند اشونه نویزانی لگند جی کجک چاندا تاخین کنشت جهبونی پیکتی و دندگین که نفوسی نگوری هریمایی و شرط و مرژین هیا که دوگو هیرا و دو سال نویده گفنجی گرل گوهرتنا که باندور بیه وک کچ بریه اجبر که روشا و روحیه که بیه سردما گوهرتنه دو نفوسی ده و جهن دیروکی و آرکولوژیک دیرن که کبنار این که دیروکا وانفت گره سردما بزانسی و خرابه رومانی یین کل در دورا گنتی ندیتی او کل تفرین لچیای این در دورا دبه کد به گوگورستان دیرو کی آنجی خرابای کفنار هبه او نشته جهین گنجی نشته جهین آشونه کرده کو به عادتن خاکب نشو بین کردی یین وکی میوان پاوریا او جور مردیه دکو دست نیشانده که بزانی گنجی بو دبارا خاشی بگیرانی خواه ده پارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونن زبین زیتونن او گرم او رزان او سبزهیان و هبین هش برژی وک میسک و نوک او گرم لیهندک مالبت جی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دیکن او وها جی خودا کرنا که آلا جنوکی پیز و بزنن و گند به هلبرینا زیتا کو زیتونا یا کو ده ناف نایی هری باشه و این هری میجی کو ده هسپانزین و ناف داره و جبر کو جی کو گنده کلی ده فرکا چیاییه و دیمنه نویجی بی چیایی و گلی اندر دوره
کو به هیوان دانیاره که او یک جی اجبو که میوانه گو آرامین خوزایی تدبیر دیکن و جهه که اداله او جهانی چند و زانستا که دیرو گوی گندی خانده کارین گندی شونه گله کنه مینان ده زیاران و بجیشکان و درمان سازان او خانده کارین زانستی که او خانده کارن باور نمایا که بیره هنه او خانده کار جور بجور که توی گندی ده هنه اولیفر ام گیشتن داوی خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو بهتر کرناوا و ام هیوی دارن خونده که بخاشی ده بمینن.

یکی تیار خستنی نه حکومی یا جیهانی اسلامی وقفا ترکیه یا کملیا دلخواست پیشگی یا خواهی یا تواهی جبو حوالدان بیجین و آرامیال سوریه پیش راست گرن او داخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکی جیهی تیه بو آخا سوریه یا ویمهی هاتی.

دوی چارچوبهی ده سکرتری گیشتیای گیتیار خستن نه حکومی برز ایوب اقبال را وکل که آرمانجا سردانه دی سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسی لسر عرده و پیش خستنا پروژه این که بجداری آرامیه دی بین و بالکشاندنا سر و گوهرین استراتیجیک جدابین کرنا آلیکاری امرووی یا آجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دومدار این دم دریج بو. اقبال دست نیشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانه دی کنفرانس که تایبت دل استانبولی هات پیش کش کرن کو پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کرنه و هر وحا دست نیشان کرن ها سکتورین که هری زیده هاو جای مداخله یا لزگین نقاش کرنه.

جالی خواب سکرتر گشتی کومله یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کرد که هولدان انهایی لسر پیشگیری یا که سکتور انگرینگن پرورده و بنا سازی جبلی هولدانا دیدنا چار ساریین دومدار و نیزی کاتیه که رادیکال جبو پرزگرگین کسین

شیخ تکس کرد که آرمان جوان هاول دانان اوه که سالن پیش در بکیجن قناقه که به تواهی دکان بوی رنگی نرمال بین و رومت آجیانه وگرینن. بریز آرژان سالی سروگ کومدهان او نتوائی لسر روشاهی شیرو وگر که در فتک راستین و بردسته. هیا جبو وگو هستنک ابلز بو قناقه پیش گفتنال سوریه نمازه به سایا چافکانیا بردست و بریارداریا کولکتیو آکوژه هیلاره خستن این جواکا سویل و هادیه نشاندان.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هن هجر داد و دبالتان و چهان گهداری دیگه. تیم بریوانی از سیبلا سوریه دو وزارت روشن اروات و ریو بریا کار سادان ده دوها این بازدهی گولانه مدخوله یا چلو پین شواتین لسران سری سوریه کرنه و جوانجی 17 شواتان ده مالان و دوکانان وزرگانی ده بود و 28 شواتان جوداجی جده کودگه یا چوبو و کباله این کولکترکه ده بود و تیم شواتان بویی کده برینداریا که ببرندنه و زیان انتیانه که مادانی بویه و هر بهاجی هیچ یاری آدانه که آگره لحره من دارستانی آنه این وخستن و که جخاریه ناین آفته. We'll be right back.

روسپیا مزنن کو باجار دومانی آجی چکوتن پشتی کو او خرکرنا کو نه شهیدان کو ده کومکوژیا کو درستانا خودا بنت کو الاسوار دجی آلی ریجیما رو خاندنا و هات سبو پشتی و پشتی هشتالانجی کو ترمنوانجی هات ندیتن.

وزير چاندیا رازی بیا کو خورتین دناف کو علی مصطفی المحمد وکی بالیو زازارو کتیا یا وزارت چاندیا سوریه کو بدست نشان کرنا وان جینور خاندن اکاش بو کو نونرتی وی یا کو وینه یا زارو کا سوری و سر کفتنه وی جیل سر شوبین سر و کو المحمد جی ده ویدیو که ده کو ده داوی آسا ده هزر دوزاد جی بر فرحی بلاوونه و دنگه جی و دابیا کو کسا کو خوبا کو بحثا تو باران کرنا مارن سی فلنج آلی ریجی ماسد و لکو هریمین کو سر هلداریه این کو گنداواری همانیه دکر میریفانی ها سیفل سیمین مایو دو هاو اینه که مدخوله یا دوزده رو در یم بویرین که ترافیک لسرانسری سوریه کرنه خود انجام ده جی سه کس انجام خاجستانه و بیستو یک سیفل جی بیندار بونه. ریوبری حریمه باکوری لپارزگاه قونای تاری محمد علی سایده لگل کو برپرسیاری ریوبری چاندنیه یا قونای تاری اندزیار محمد رحالو سروکی دریایی کو کروبارین چاندنیه و پارسنا گشته کا کنترول راونده نبی الفواره کشلتانه دارن کو الفیکیان انجام دانه او ده سرکو روشه کارو بلنسازیه جبه جه کرناکو استانگین هری گرن کولان و ارمان جنجی مزگور کرناکو بردوامیه کارا او کو بدس خستناجی انجامن پلان کرناج و بش خستنا سکتورا کو چاندنیه لگل کو گندان. چرچو وایا

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال، صوت المحبة والأخوة.

عفرینی سردانا گندو باجارو گنوی دیگه. بریز خیرو اداود برپرسی هرما عفرینی دیگه روی بریا هرمی روی بری کارو بارن سیاسی و تکلین گشتی و شانده یک جی روی بریا هرمی سردانا گه میدانی لچند گندو باجارو گن هرما عفرینی گر. دیده ما سردانه ده شانده دنشته جن گنده زارده آقیب باسل جلبری و خرب گیره جویان.

بوی آوائی مخلک اخوه به داوی گر سپاج بو گهداری گرناوه لبرنامه یا دنگی عفرینی لبنده خلک اکنوبن و هر تن بمینن ده خیر و خوشیه ده.

شاید بیش مختی تخمدیم من روزگار من دیاب دیکم شا گولی تو نکوی جه کرما می تایی تایی به تنیه میری پشتا تایی تو پوزگوی مزی که به هر نام عشیری جتی راهم نامه ویلو لو ویلو لو ویلو لو ویلو هم ناموسی دلو روزگانو پچکو نزانو اشی خواه گری پیشی ما

مرا جوته که زیتنه او جوته که به گوزن رحه منوته یه کچوه برایته که من دارونه چیروانه اوه دوسیه بگرنشو برای کل سرمه.

ايار لبيت كم جار كتوم دي من تنها تومي وبس.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جد و دلابلتان و چیان گهداری دیگه. تیم بریوانی از سیبلا سوریه دو وزارت روشن ارواته و ریوه بریا کار سادان ده دوها اینه بازدهی گولانه مدخوله یا چلو پین شواتین لسرانسر سوریه کرنه و جواجی 17 شواتان ده مالان و دوکانان وزرگانی ده بود و 28 شواتان جوداجی جده کودگه یا چوبو و کباله این کولکترکه ده بود و تیم شواتان بویی کده برینداریا کو ببرندنه و زیان انتیانه کومادانی بویه و هر بحاجی هشیار یادانه کو آگره لحره من دارستانی آنه این وخستن و کو جخاریه ناین آفته.

روس بیا مزنن کو باجارن دومانیا جوجی چکوتن اپشتی کو او خرکرنا کو نه شهیدان کو در کومکوجیا کو درستانا خودا بنت کو الاسوار دجی آلی ریجیما رو خاندنا و حال صبو پشتی هشتالان جی کو ترمنوان جی هاتنا دیتن.

Anadolu, Suharya, Türkiye, Mitiye, ko hefti, bir suma, ko gırtına, ko agahiyen, ko hassasiyaj bu, ko dezgehen, ko Suharya, biyani, Suharya dikirin, ya destekin. وزیر چاندیا رازی بیا کو خورتین دناف کو علی مصطفی محمد وکی بالیو زازارو که تیا یا وزارت چاندیا سوریه کو بدست نشان کرنا وان جینور خاندن اکاش بو کو نونرتیه وی یا کو وینه یا زارو کا سوریه و سر کفتنه وی جید سر شوبین تر و کو ال محمد جید ویدیو کده کو ده داویا ساده هزر دوزاده جی بر فرهی بالا وونه و دنگه جی وادا بیا کو کسا کو خوبا کو دهسا تو باران کرنا مارن سیفلن جعالی ریجی ماسد و لکو هریمین کو سرهلداری این کو گنداواری همانی دکر.

میریفانیا سیفل سیمن ما یدهو اینا کو مدخول یا دوزده رو داریم گویرین کو ترافیک لسرانسری سوریه کرنا کو ده انجام ده جی سه کس انجام خاجستانه و بستو یک سیفل ده جی بیندار بونه. ریوبری هریمای باکوری لپارزگاه قونای تاری محمد السایده لگل کو برپرسیاری ریوبری چاندنیه یا قونای تاری اندازیار محمد رحالو سروکی دریایی کو کرو بارین چاندنیه و پارسنا گشته کا کنترول راونده نبی الفواره کو شلطانه دارین کو الفیکیان انجام دانه او ده سرکو روشه کارو بلنسازیه جبه جه کرناکو استانگین هری گرین کولان و ارمان جنجی مزگور کرناکو بردوامیه کارا او کو بدس خستناجی انجامین بلان کرناج بو بش خستنا سکتورا کو چاندنیه لگل کو بندان. چرچوفایا خورد کرنا پروردهیین که میدانی آل ری و بریار وفاقا شامی که بریز محمد بشیر الاقل و نزگفتین کوله الهزنین لگل که مشتوانی تاخا بریزا و نشتجهن که بریزی که جبیایا با ماندابون سروک که دریایی و هلاقیین که پروردهی دکتور عبدالقادر برکت که ری و بریار گرینگا رولا که منزگفتا دا دو بلند کرنا جبه که پرورده کرنا که نفشه نو لسر که

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال، صوت المحبة والأخوة.

میوانی کومه بوانره آخوین پیش راز کرن که گل نهاج سالن بری اولتر او ریکو بکتره و به هبونا هن خزمتن بینگهین انوکی دوره رونشتنه خارنگهن پچوک و کامیونن خارنه. هر و هازه دبونه گیرنگ ده ته گلیاج بو قی کابانی و قیگن پچوک ده و هر و ها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گلی ده جوین که داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان که.

دنیزی که لیدانا خوزای و راحتیه بمینن به وی آوائی مخلق آخوا بداوی کر سپاجه بو گهداری کرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلق اکنو بن و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

دل از سینه گرانه بیتنه از بگذاره سازم آخرانه

سوریه کرنه و جوانجی 17 شواتان ده مالان و دوکانان بازرگانی ده بود و 28 شواتان جوداجی جده کودگایا چوب و کبالا اینکو الکترکه ده بود و تیمین شواتان بویی کده برینداریاکو ببرندنا و زیان انتیانه کومادانی بویا و هر بحاجی هشیاری آدانه کو آگرا لحریمین دارستانی آنائین وخستن و کو جخاریه ناین آفتن.

روس بیا مزنن کو باجار دومانیا جوجی چکوتن پشتی کو او خرکرنا کو نه شهیدان کو ده کوم کوجیا کو درستانا خودا بنت کو الاسوار دی جی آلی ریجیما رو خاندنا و هات سبو پشتی هشتالان جی کو ترمنوان جی هات ندیتن.

وزيرة كان ضيا راضي بياكو خورتين دنافكو إلي مصطفى المحمد وكي بالي وزازر وكيتيا يا وزارة كان ضيا سوريا كو بدس نشان كرنا وان جين ورخان دنا كاش بوكو ونرتيه وياكو وينا يا زاروكا سوريا وسر كافتني ويجي لسر شو بنتر وكو المحمد جي دي فيديو كده كو دي داوية صار دي هزر دوزة دي جي برفرهي بلافونا ودنجي جي وادابيا كو كساكو وخوفاكو دهسا تو باران کرنا مارن سی فلنج آلی ریجی ماسد و لکو هریمین کو سرهلداری این کو گنداواری همانی دکر بریفانی آسی فل سی من ما یدهو اینا کو مدخول یا دوزده رو داریم بویرین کو ترافیک لسرانسری سوریه کرنا کو ده انجام ده جی سه کس انجام خاج دستانه و بستو یک سی فل ده جی بیندار بونه ریوبری هریمه باکوری لپارزگاه قونه تاری محمد السایده لگل کو برپرسیاری ریوبری چاندنیه یا قونه تاری اندازیار محمد رحالو سروکی دریایی کو کرو بارین چاندنیه و پارسنا گشته کا کنترول راونده نبی الفواره کو شلطانه دارین کو الفیکیان انجام دانه او ده سرکو روشه کارو بلنسازیه جبه جه کرناکو استانگین هری گرین کولان و ارمان جنجی مزگور کرناکو بردوامیه کارا او کو بدس خستناجی انجامین بلان کرناج بو بش خستنا سکتورا کو چاندنیه لگل کو گندان.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال، صوت المحبة والأخوة.

خوش گهدرین ما خوشویستو دلال ایرو برنامه ما فان کل سر افرینه چی زانن و جولیانو خورما بیا رادیو دلال.

سرساته مهرالا یکی یعنی جدویه هزار دودیان بری زاینی ده هوریان گلک امارت خالی سده بشه با کرد جکب نشوه آوا کریه و یک جه امارت انتابه بو و جو بدیوه او به هجمار خاین مزن گیشتن نفچهین آلالاخه و گلتی و پارا و دریای سی پیجی و لوان دفران فره زمانا و چاندا خاجی بلاف کرنا او پشتی وی قاناقه او امارت هوریان بونه یک و یک امبراتوریا نیتا هوری یا نافدارا آوا کرنا و سلداریا هوریان و سیاسی و نجیدی را رانا وینا ست سالا بازده هم بری زاینی آجوتیه اولوه چاقه امبراتوریا وان به دست دولتا هتیتی و نهوتی شکستیه او دکل کود سلداریا سیاسی لنوکچین سیروسی کتیه دست هتیتیان اوله دریجاهیا دستلاتا وان نجیدی و چاندا هوری لوان نوکچین سرخوری مایه

او بلگه لدست نیشان دیکن کرد سرده من دولتا هتی تانده روشی نجیدی یین که بین پر نهاتی نگوهرتید اجبه کشونا وارین لعالالاخی در هاتی نبی تایبه دیشی جه قرمتی آنوزی او کرکوکین یه هوریه کن او داره او دست نیشان دیکن کن نجیدی و هوری جی جی هیلانه تاوی او شارستانی ده لناو چه همقه او سیروسی او یخمده یه او سرخوره بویه او او روشا سیاسی او نجیدی را رانی بایه که جسد سالا سزان بری زاینه آجوتیه او پیویسته او دوبن نیسان او نشانه که گلی هیتی تیجی جهیلا نجیدی ده مینا گلین هوری کاشی او هر وکی دن جگلین جیایی دیج مارتن او دی سابه کولان دست نیشان دکن که پشتی وی دمی کم مندن جه شینه این چیهایی جه آسیایی بچوک هاتنه دشته همقه اولو دوان به چند دست هسالان او چند هزالان سالان دن کوچه نامزن اندن جی کوچه گلن هنده او ربیان نهری من روشلارو دریای سپی او آسیایی بچوک بلافونه و اف ملتا جی دیرو گرده به ناوه گلین دریایی هاتنه ناسین و وان ملتان دسنداریا امپراتوریا هتیتی را خوندنه

اشن داویا خلکا ما یو ایروکو اشو بیا نبورا بوم بریا راژیو دلال و گلک اسپاک جبوک هدر کلناوا و هیتا هندو کیفو خاشی دبین.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنوز هجر دو دلابول تانو چهان گهداریه دیگه. تیم بریوانی از سیبلا سوریه دو وزارت روشن اروات اوری و بریا کار سادان ده دوها اینه بازدهی گولانه مدخوله یا چلو پین شواتین سرانسر سوریه کرنه و جواجی هفته شواتان ده مالان و دوکانان بازرگانی ده بون و بیستو هش شواتان جوداجی جده کود گایا چوب و کبالای این کوالکترکه ده بون و تیم شواتان بیگی کده برینداریا که ومراندنه

درست بیام از این کو باجار دومانی آجی چکوتن پشتی کو او خرکرنا کو نه شهیدان کود کو مکوجیا کو درست بانا خودا بند کو الازواری دج آلی رژیما رو خاندنا و هات سبو پشتی هشتالانجی کو ترمنوانجی هات ندیتن.

Anadolu, Sukarya, Türkiye, Mitiye, ko, Hefti, Birsuma, ko, Gırtına, ko, Agahiye, ko, Hesas Yajbu, ko, Dezgehe, ko, Sukarya, Biyani, Sukarya, Dikirin, Rades, Dikin. وزیر چاندیا رازی بیا کو خورتین دناف کو علی مصطفی محمد وکی بالیو زازارو که تیا یا وزارت چاندیا سوریه کو بدست نشان کرنا وان جین ورخاندن اکاش بو کو نونرتیه وی یا کو وینه یا زارو کا سوری و سر کفتنه وی جید سر شوبین سر و کو ال محمد جید ویدیو که ده کو ده داویا ساده هزر دوزاده جی بلفرهی بلاوونه و دنگه جی وادا بیا کو کسا کو خوبا کو دهسا تو باران کرنا مارن سیفلنج آلی ریجی ماسد و لکو هریمی کو سرهلداری این کو گنداواری همانی دکر میریفانی سیفل سیمن مای دوهو اینا کو مدخول یا دوزده رو داریم بو یرین کو ترافیک سرانسری سوریه کرنا کو ده انجام ده جی سه کسین جانه خارج دستانه و بیستو یک سیفل ده جی بیندار بونه ریوبری هریمای باکوری لپارزگاه ها قونه تاری محمد علی سایده لگل کو برپرسیاری ریوبری ها چاندنیه یا قونه تاری اندازیار محمد رحالو سرو که دریایی کو کرو بارین چاندنیه و پارسنا گشته کا کنترول راونده نبی الفواره کشلتانه دارن کو الفیکیان انجام دانه او ده سرکو روشه کارو بلنسازیه جبه جه کرناکو استانگین هری گرن کولانو ارمان جنجی مزگور کرناکو بردوامیه کارا او کو بدست خستنا جی انجامن بلان کرناج و بش خستنا سکتورا کو چاندنیه لگل کو بندان.

چرچوفا یا خورت کرنا پر وردهیین کو میدانی آلره و بریار وفاقا شامی کو بریز محمد بشیر آقل و نز دفتین کوله الهزنین لگل کو مشتمانی آفاقا بریزا اونشتا جهن کو بریزا یه کو جبیایا با مادابون اصارو که کو دریالی و هلاقیین کو پر وردهیه دکتور عبدالقادر برکت کوری و بریار گرینگا رولا کو منز گفتا دا دو بلند کرنا جباکا کو پرورده کرنا کو نفشه نو لسر کو ملخاندنا کو تیدا کرنا و بانکا جیل مزن دو بچه کرنا کو کو نافین خاجی ده هلقیم پرورده هیه ده تو مار بکه هر وها جباقلا کو لگل کو سر پیشیه کو هلقیم کو پرورده هیه و هشماره که جخانده کارن جویه و رومتا ده جید و حوال دانه و هرکیان وانجی کو برداوامه ده جوینه ده جی ریم پیش خستنا کو پرت فرومانسا او چالکیین هیویانیا کو ینکو پرپیلیا او بریاریا اسرائیلی ورژی انجام دان حالتیا گود بشکرین او داکو پیاما مزگفتا اهده شیاریا پروردهی ده خورد ببه. وزیر افغانی کو گرتنا کسی به نام عمر احمد المطاری کو ایب وکی کو اسفارا به هلایان فقط سلوک بشا کو سرگرتنا کو مدهورمی ده هریما شاخن کو الوکاریا دولت الخباطی ده باجار همسی رجید نافو دزگهین الوکاریا نیان سر

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنوز هجر دو دلابول تانو چهان گهداریه دیگه. تیم بریوانی از سیبلا سوریه دو وزارت روشن اروات اوری و بریا کار سادان ده ده اینه بازدهی گولانه مدخوله یا چلو پین شواتین لسران سر سوریه کرنه و جواجی هفته شواتان ده مالان و دوکانان بازرگانی ده بود و بیستو هیش شواتان جوداجی جده کودگه یا چوب و کبالا این کوالکترکه ده بود و تیم شواتان بویی کده برینداریا کو ومندنه و زیان انتیانه کومادانی بویه و هر بحاجی هیش یاریادانه کو آگرا لحریم اندارستانی آنائیم و خستن و کو جخاریه ناین آفتن.

Anadolu, Sukarya, Türkiye, Mitiye, ko, Hefti, Bersuma, ko, Birtina, ko, Agahiyen, ko, Hesas Yajbu, ko, Dezgehen, ko, Sukarya, Biyani, Sukarya, Dikiren, Radest, Dikin. وزیر چاندی آرازی بیا کو خورتین دناف کو علی مصطفی المحمد وکی بالیو زازارو که تیا یا وزارت چاندی یا سوریه کو بدست نشان کرنا وان جین ورخاندن هکاش بو کو نونرتیه وی یا کو وی نیا زارو کا سوری و سر کفتنه وی جید سر شو بین سر و کو المحمد جید ویدیو که ده کو ده داویا ساده هزر دوزاده جی بر فرهی بالا بونه و دنگه جی با داویا کو کسا کو خوبا کو دهسا تو باران کرنا مارن سی فلنج آلی ریجی ماسد و لکو هریمین کو سرهلداری این کو گنداواری همانی دکر میریفانی ها سیفل سیمین مایدو ها اینا که مدخوله یا دوزده رو در یه بویرین که ترافیک سرانسر سوریه کرنه که در انجام ده جی سه کسین جانه خاش دستانه و بیستو یک سیفل ده جی بیندار بونه ریوبری هرمه باکوری لپارزگه ها قونه تاره محمد علی سایده لگل که برپرسیاری ریوبری ها چاندنیه یا قونه تاره اندازیار محمد رحالو سروکه دریایی که رو بارین چاندنیه و پارسنا گشته که کنترول راونده نبی الفواره که شلطانه دارن که الفیکیان انجام دانه و ده سرکو روشه کارو بلنسازیه جبه جه کرنا که استانگین هری گرن کولان و ارمان جنجی مزگور کرنا که بردوامیه کاره و که بدست خستنا جی انجامن بلان کرنا جبه بش خستنا سکتورا که چاندنیه لگل که بندان.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

شوکه سیویلین کورپای بکته. اونا فندابی جی سرکه لباجاره کنانه کویه لی المانیای جی لگلک ولاتین اروپایی شاخانوی جی هنه میلال اردوکان تکس گریه که اوک مستنا سوریه جی رو ولاتیه که به هیزاو براکو جیرانیا ترکیه جی نرتنه که سرکفتنه که جو سوریه با ده همون دمیده جی که به سرکفتنه که و جامدنه که مرو وحیه جی اوه گوری شانیا دایا که او جی هشته کانونه که پیشینیا ساده 1225 ور بجی که دیروگا رو خاندنه ریجی ما رو خاندنه جی و کوشمندین امدکارین جو سوریه جی چپکن و بخابتن اردوگان دیار کریه جی که او تکنس کریه که اوه کسما سوریش که ولاتاکی بهیزه او که افسر دانا جی تدبه که سدما که بخاندن هردسته دوستانیا ترکیش و هلوه بی او برنگنیه که لسیسته را و آویتنا گابنه که اندریتی او براتی آمن جی به سوریه جی که اونا شبه که جی تشتگی سروک دستایاری بریا و فقا که نیشان دانه زانستی او پس نپروان دیا براتی ها او که حس کنه یی که دناف برا هر دوالت انگله که سوریه ده جی که ده گوتی ها او براتی ها ما یه بی سوریه را جی که اونا شبه جدشتگی و ان بحسن که براتی ها که فرماتی ها یه که تنه ده که اخافتنا اخافتنا که پدروکی را انجی که دیپلوماسی ده هیاناکن او ایتری شروع وکریا و گوتی ها ام لیوی رو براستی آخا وکی دمالا خاده جوی هستگین امینا که ام جید جستانبولی چی بونا بورساییین که واجارکی پرمی زیگمه او دما ام جستانبولی دی چن که سوکا بیا که سریایی بونا سیا که کونه او ترکیه جی انجید دی چن که سرمخاندینه او بورخاییی آکی جی بویاکیه و امجی که همان هستی هستکن جبر که دلیمه به هفر جیلی دده و اردوگان جیدست نشان کریا که ترکی یک جوان جی ولاتیه نیکو مور هریا خاجی لست سال 21 دایه و جیهان جی ولاتیه که ناوندیه

queria dar uma mãe queria te beijar. Quando de me queda coxer e rezendo essa no jihane, perdão de que é que o cugo retineca, de cuide job da Ariania Charlestone da Tchidiba, relata que de vigo restreira da Jico Gelle Gringa, o jubel cuber veria que vejo de turquia, jihastinaco netane reza. خیا کو خوریا به هیز دکرده همان دمیده جیش بوکو پیش و چون استقراره و هیز این همو والاتیان به ریاریش بوده بروان کو هف باندیه این ویجانده نمو رو واهیه ده و ده همان روش دوانی کو هرمه یی کو ده چاندامه یا هف باری هیجی بخبده و ده چرچوبه یکی ده جیده کو به ویلار کو اردوغان دیسانی آدایا کو رکیتی آدموکراتی این کو نوناتویه کو چالکی ارگنیزه گریه کو کمبونا کسین کو مشالیا ایوینی و جاندناجی هلدی گره.

وطن مالیوزا و پاریس گار جالی خواه که مالیوزا ترکیه لشامین و هایال ماسکو دیار کریا که هیله بی دا که دیدمین که شره داشت بو اریشین مازن که کشتنا که ده همان دمیده جی او در باریا که سرکفتنا که جیجی دست بی کریا و ویجی که آنیا زمان که وکی چاوا ویجی دمین لجام که بریاریا خوابونه و ایروشی لجام وانن که یه مازکو تیه ترکیش بو که استقرار اولوهی سوری و هلا بیجی دخب ده گوش بیدانا سوری گوش بیدانا ترکیشی ام لبر بجیش بو که بیرانینا برو ویا بچنه که دخب ده و لگل بریاری خاشی سوری که پروژه هفاریا به جهتینا و جالی خوابه جی پارزگار هلاب که ازام غریب جی سپاسیا تیمین یکی تیا دموکراتی نورتیوین کریا و جبوک ارگانیز کرنا و بسنیجی و هفتی تنی اولی بر ام گیشتن داویا خلق اما یا ایرو که اجولیانا بوره بوم بریاراتیو دلال و گلک سپاس جبوک هدر کرناوا و هرتم هنده کیف و خاشیده بمین.

سلاو و رش گهدر المهی جاو دلال ام دو برنامه ها بادگاه فیلمان باجر که جولیانا بورما بریا رادیو دلال و خلقم یا ایرو لسر گندی اشونه یا ورم به هفره وی گندی و دیرو که وی گندی ناس دیگه او گنده چنه افداره ورفو آتا تیوی گندی چنه؟ گندی هاشونه جه آری جه و اردین گریبه گندی هاشونه لفچه یا بلبلی که لنو کانتون افرینه دکه با ولی گنده واری با کوری هله بی که گندی هاشونه دکه با او بقاسی ده حتا 15 کیلومتری نوابنده باجره افرینه دوره و گند لسه هریمه که چیاییه و به ایبین چاندینی این که برهمداریه و دور پیش کریه و اصل ناوی گندیشونه دیکو باور کرین که ناویشون لپیوا کردی اشون آنجی اشونا درکیتیه که دیوتسایه هیلین آنجی جهکو هیلین آتلی دی جه کرین و او دبکو آواهیه کفنشو بی یک گند آنجی شوازا جیان اوی که ساده و خوزایی نیشان ده او گندی اشونه جالی دیروک به سردمی کبنار گندی شاهده که لک سردمی دیروک

فکریه او د ناو د شی سردمین رومانی وزانسی او شوپین وانجی سردمین کو وکی دیر او خرابین کفنار او درد کفن ورندی چه او سردمین اسلامی ده جی گند خودی گلک آواهین اسلامی او چند آویجی پشتی بلاوونا اسلامی لحر امای جور بویه او سردمین عثمانی گند بشکی جکو امپراتوری عثمانی بو کو کاراکتر یکا گندواری پارستیا کو به چاندینی آفک و گریدای بو او چاند جی گند خودیه چاندکا گندواری یا کوره او کردی اونشته جهیوی جی به عادت و کمشو بین کردی و گریدای نه اونشته جهی گندیشونی جی کو کردن او هم عربن او هم کردن یزیدی نه یون جی بناوکیدن تیناس کرن زردش جی نه نشته جهی بی گوزر آفایا که کردی یا جوداد آخفن او که تنیش بو هریمای تایبته او ججن کردی این کم نشوپی یه نوکی نوروزی او جبلی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن او هجماری خانی این گوندیشونه هجمار راستی یا جی خانی لگوند اشونه نایزانی لگوند جی کجک چاندا تاخین کنشت جهبونه پیکتی او دندگین که نفوسی نگوری هریمایی او شرط و مرژین هیا که دو گوهیره او دو سالن داویده گوند جی گرلی گوهرتنا که باندور بویه وک کچ بریه اشبر که روشا و روحیه که بویه سردما گوهرتنه دو نفوسی ده او جهین دیروکی و آرکولوژیک دیر اینکو کمنار اینکو دیروکاوان فتکره سردما بزانسی او خرابه رومانی اینکو در دورا گنتی ندیتی او کد تفرین لچیای این در دورا دبه کد به گوگورستان دیروکی آنجی خرابای کمنار هبه او نشتا جهین گنجی نشتا جهین آشونه کرده کو به عادتن خاکیب نشو بین کردین وکی میوان پاوریا او جور مردیه دکو دست نشانده که دیزانی گندش بو دبارا خاجی بگیرانی خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونان زبین زیتونان او گرم او رزان او سبزهیان او هبین هش برژی وک میسک او نوک او گرم لیهندک مال بجی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دکن او ها جه خدا کرنا که آلا جنو که پیزو بزنن او گند به هلبرینا زیتا که زیتونا یا که ده ناب نایه هری باشه و این هری میجی که ده هسپان زن و ناب داره او جبر که جی که گنده کلی ده فرکا چیاییه او دیمن نویجی بچیایی او گلیین در دوره که به هیوان دانیاره که او یک جی اجبو که میوانه که آرامین خوزایی تدبیر دکن او جه که اداله او جهالی چاند و زانستا که دیرو که بگندی خانده کارین گندیشونه گله که نه مینان ده زیاران او بجیشکان او درمان سازان او خانده کارین زانستی که او خانده کارم باور نمایه که بیره هنه او خانده کار جور بجور که توی گندی ده هنه اولی بر امگیشتن داوی خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گهتر کرناوا و امیه بیدارن خونده که بخاشیده بمینه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هن هجر داد و دبالتان نوچیان گهداری دیگه. تیم بریوانی از سیبلا سوریه دو وزارت روشن الوات و ریو بریا کار سادان ده دوها اینه بازدهی گولانه مدخوله یا چلو پین شواتین لسران سری سوریه کرنه و جوانجی 17 شواتان ده مالان و دوکانان وزرگانی ده بود و 28 شواتان جوداجی جده کودگایا چوبو و کابالا این کوالکترکه ده بود و تیمین شواتان بویی کده برینداریاکو و براندنا و زیان انتیانه کومادانی بویه و هر بحاجی هشیار یادانه کو آگرا لحریمین دارستانی آنائین و خستن و کو جخاریه ناین آفتن.

رسبیام از این کو بازار دومانی آجی چکوتن پشتی کو او خارکرنا کو نه شهیدان کود کو مکوژیا کود رسبانا خود آبند کو ال اسواره دج عالی رژیم رو خاندن و هات صبح پشتی هشتالانجی کو ترمنوانجی هات ندیدن.

میریفانیا سیفل شیمن ما یدوه اینا کو مدخول یا دوزدار و در یم گویرین کو ترافیک لسران سری سوریه کرنا کو در انجام ده جی سه کس انجام خاجستانه و بستو یک سیفل جی بیندار بونه. ریوبری هریمه باکوری لپارزگاه قونای تاری محمد السایده لگل کو برپرسیاری ریوبری ها چاندنیه یا قونای تاری اندازیار محمد رحالو سروکی دریایی کو کرو بارین چاندنیه و پارسنا گشته کا کنترول راونده نبی الفواره کو شلطانه دارین کو الفیکیان انجام دانه او ده سرکو روشه کارو بلنسازیه جبه جه کرناکو استانگین هری گرین کولان و آرمان جنجی مزگور کرناکو بردوامی کارا او کو بدس خستنا جی انجامین بلان کرنا جبه بش خستنا سکتورا کو چاندنیه لگل کو گندان. چرچوفایا خورد کرنا پروردهیین کو میدانی آل ری و بریار وفاقا شامی کو بریز محمد بشیر الاقل و نزدفتین کو لی الهزنین لگل کو مشتوانی تاخا بریزا و نشتجهین کو بریزی کو جیبیایا با ماندابون سروک کو دریایی و هلاقین کو پروردهی دکتور عبدالقادر برکت کو ری و بریار گرینگا رولا کو منزگفتا دادو بلند کرنا جواکا کو پرورده کرنا کو نفشن و لسر کو ملخاندنا کو تیدا کرنا و بانکا جیل مزن دو بچه کرنا کو کو نافن خاجی ده القیم پرورده هی ده تو مار بکه هر وها جیبا قلا کو لگل کو سر پیشی کو هلاقیم کو پرورده هی و هشماره که جخانده کارن جویا و رومتا ده جیدو حوال دانن و هرکیان وانجی کو بردوامه ده جوین ده جی ریم پش خستنا کو پرت فرومانسا او چالکین هیوینیا کو ینکو پرپیلیا او بریاریا اسرائیلی ورژی انجامدان حالتیا گود بشکرین او داکو پیاما بزگفتا اهده شیاریا پروردهی ده خورد ببه. وزیر افغانی کو گرتنا کسیم به نام عمر احمد المطاری کو ایب وکی کو اسفاره به بلایان فقا سلوکی بشا کو سرگرتنا کو مدهورمی ده هریما شاخن کو الوکاریا دولتی الخباطی ده باجاره همسی رجید نافو دزگهین اولیکاری نین سر بریجی ما روخاندنی ده کار دکر.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

تمو باشو خوش بکه دارین ما خشویستو دلال ایرو ام بوره برنامه لسر هلوستان که از جولیان بوره ما بریا رادیو دلال او خلکم یا ایرو لسر هلوستی باشار یا هلوستوانی شیرکو بیکز ورم بهفره گوه داری هلبستی وی بکن باشر قدسی جمره و ساگو ایرو تنی دناف برا دو ساعتان ده دناف سینگا بجاری من ده بینچم خنقاندن هیوا شوی ازمان استانگو انجمرا ویساگو ایرو تنی دناف ساعتکیده دناف سری باشاری میده ست استرکین من سری شاکرین حس بکیرشه پی سوروشه بش سوره ای افریقا که جمرا ویساگود ایرو تنی دناف ساعتنده لسرکه وری رشی بشتامن میجیا گلک مروین من پر چقاندن منجی گود برانو تنی جوداهیا نافرا میا اوه واجاری من ویسا کشتن کودقیقه جه نهیسی

是一路无配的一品的日作为是林恩护理吗认为的一路配的这很不信任他呢而且一晚被给过了斯特拉呢是不被是那是里呢也很慢是那好配的也是这个是不理为吗是那好配的也是努力也可得理啊为吗是那好配的也是这边欧洲的比拉文库扎兰的维克斯的不比亚那哈و پیچو سی داره او شیرین الهاما جناها پیدا از ای بازانه بجو مریا دست شیرینا المهمه کومرا اسلامی یا سردانه چل سردانه ناده جخونا حتی هلبسته او جه هلبسته حتی جینه او جیجینه حتا نانو آف او گلو کانیان یا کوکوما اسلامی یا سردان نکره به تو اوائی لسرداره بده اینه دا او آزاد

مين قالك تفتح كل شبابيكك سوا وما تعرف أي هوى؟

دام باش قادرين ما خشوا يستو دلال إيرو برنامه ياما هون كل سر افينيران سرو قوريا كرنا اوجه ويجا غيديجي او همي دابربونا ناوندك كلاسيكي جمهوريان را اولو قوناقا سر ساعتا مهرا لاویا که یعنی جد لاویا هزار اتوتیان بری زاینی ده هوریان گلنک امارت خالی سده بشیم جه قرمایتیان نوزی او کرکوکی یه هوریا کنال داره او دست نیشان دیکن کنه جیدی و هوری جیجی هیلانه تاوی و شارستانی ده لناو چهیل همقه و سیروسی و یخمده یه و سرخوره بویه و افروشا سیاسی اونا جیدی را او دکل

او غورتن ان رزاني ين گورا لنافچه يا باكوره روش آوايا هره ما يكف نشوفه چه بونه لتو جه در نامه جن كوهوري ينشينه ين هره ما يرسن اجبر طالانا گلن دريا ينافچه ينسيروسه او همقه او بردانا جه میشه خوابونه او جده سپیکا هزار یکی بری زاینی ده سر تا گوچان آرامیان حاتن انافچه سی گوشه سی رو سی اوان فرسانده لاوز بونا ریزانی یه هوریان او هتیتان استانده او دناف برا دست پینجی سالی ده کومین مزن جوان در باسا نافن داوالاتی هوریان بونه او مراتن آخا لنافچه یا توروسا و هوریان آوک تاسه گوشا سیروسه و جزیره هوری و هتیتی بونه رولا تیانده پرمزم بونه اولوما

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هن هجر دو دلابول تانو چهان گهداری دیگه. تیم بریوانی از سیبلا سوریه دو وزارت روشن اروات و ریو بریا کار سادان ده ده اینه بازدهی گولانه مدخوله یا چلو پین شواتین لسران سر سوریه کرنه و جواجی 17 شواتان ده مالان و دوکانان وزرگانی ده بود و 28 شواتان جوداجی جده کودگه یا چوبو و کباله این کولکترکه ده بود و تیم شواتان بویی کده برینداریا کو ببرندنه و زیان انتیانه کومادانی بویه و هر بحاجی هشیار یادانه کو آگره لحریمین دارستانی آنه این وخستن و کو جخاریه ناین آبه تیم. We'll be right back.

روز بیام از این کو بازار دومانی آج جی چکوتنه پشتی کو او خرکرنا کو نه شهیدان کو ده کمکو جی آکو درستانا خولا بند کو ال ازوار ده جی آلی ریجیما رو خاندنا و هات سبو پشتی هشتالان جی کو ترمنوان جی هاتنه دیتن.

وزير چاندیا رازی بیا کو خورتین دناف کو علی مصطفی المحمد وکی بالیو زازارو که تیا یا وزارت چاندیا سوریه کو بدست نشان کرنا وان جینور خاندن هکاش بو کو نونرتیه وی یا کو وینه یا زارو کا سوری و سر کفتنه وی جیل سر شوبین سر و کو المحمد جی ده ویدیو که ده کو ده داویا سال ده هزر دوزاده جی بلفره هیبالاوونه و دنگه جی وادابیا کو کسا کو خوکا کو بحثا